0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etc., quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que apadecen.
1: Claro, é que de feito o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018, está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Carteira Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podes facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tes que seguila. É dicir que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, sino tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquer outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
0: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro. Temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
1: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron, bueno, pois hubo moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso, para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
0: Claro. Bueno, é claro. Unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen claro. Temas que son pues moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tes que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
0: Bueno, isto é un antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso o caso para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos, dende a asociación, e sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico en tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con ADALIPE, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos ergas, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018, que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no?, que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que le van anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo, é duro, porque péchanse moitas portas, tes que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro. A veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a DALIPE, vamos a seguir traballando, dende FEDEAL, para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
0: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que chegar a unha meta, sí ou sí. Que imos decir que moitísimas gracias por estar con nos, que esta non é un exercicio vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo.

0: están de un lado a otro, a veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía, de logo, pola nosa parte, dende a GEL, dende a Dalipe, vamos a seguir traballando dende Fedeal para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
1: Pues nos detrás para contar todo lo que se va ahí, pues gañando, porque al final es un camino que hay que llegar a una meta sí o sí. Queremos decir que muchísimas gracias por estar con nos, que esta non é ausencia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que aparece, e con María Araujo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pues tomamos un café muy informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
0: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade como sempre e bo día.
1: Encantadas como sempre. Chao.
0: Gracias. Chao.

O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da Torta de Millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da Torta de Millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.

0: Pues lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia, hasta Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, buenos días, sí, ¿por qué no? Pero tenemos un cambio significativo, o sea, ¿verdad?
1: Sí, hoxe comeza, hoxe sobes, comezamos o día co ceo gris en prácticamente toda a comunidade. Temos unha fronte pouco activa entrando nestes momentos pola franxa atlántica, que xa deixou precipitación feble, está se estendendo, agora mesmo temos a noite da provincia de Coruña, e toda a provincia de Pontevedra vai seguir estendendo a máis zonas nestas horas da mañá. En tal caso, son precipitación feble, localmente unha precipitación pode ter intensidade moderada, e co transcurso da mañá esas chuvias van ir a menos, especialmente pola metade oeste de Galicia. Xa pola tarde xa quedará algún chubasco residual, moi ocasional, nas zonas altas da metade norte, no resto xa os ceos abrindose claros. Os ventos nesta xornada soprando o noroeste, serán frouxos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas nesta xornada sufrirá un moderado descenso. Xa notamos o fresco, valores máximos pola tarde, que moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 18 a 21 grados.
0: Bueno, una situación que se prolongará, decíamos. ¿Cómo estará este fin de semana, Joel?
1: Pues tenemos un fin de semana en xeral bastante estable, de tempo seco. Mañá venres, gran parte do día non choverá, tenemos os ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. Xa nas últimas horas do día irá se nublando o ceo pola metade oeste, entrará unha fronte novamente na noite do venres ao sábado. Esta fronte terá algo máis de actividade que a de hoxe, deixando xa na madrugada do sábado precipitacións en toda a franxa atlántica, estendéndose ao resto de Galicia nas primeiras horas do sábado. E co transcurso da xornada do sábado, as chuvias van ir cesando, irán a menos, quedará unha tarde de tempo seco en toda Galicia, cos ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. O sábado as temperaturas van a ascender, xa prácticamente toda a comunidade por riba dos 20 graus, mesmo na metade sur chegando aos 25, e o domingo será unha xornada no que se recupera a influencia ciclónica, con tempo seco, ceos moi abertos, ventos do norte, temperaturas que na metade sur superarán os 25 graus.
0: Bueno, ya semana próxima sen paraguas outra vez, Joel, pero eso xa o contaremos, que aínda poden cambiar as tornas. Moitas grazas, que sexa un bo día, e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
4: La puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo.

0: melodía. Este asetreadísimo, pero non queríamos pasar este programa sin saudar e sin contarles a todos vostedes a tremenda xenda, afortunadamente, que ten Xurxo Fernández. Xurxo, bos días.
1: Bos días, que tal, Eva?
0: Hola, moi ben. E ti, como estás?
1: Pois moi ben, estaba pensando, escoitando a vosa anterior entrevista, falando das mulleres de ferro e as mulleres de ferro de Galicia, do importante que son os altos para os osos, para manter a saúde, e que aí non pode faltar a nosa moiñeira.
0: É que nós por eso vivimos 100 anos, porque aquí témolo todo.
1: Efectivamente.
0: Agora que non está, podemos decilo, non?
1: A verdura moi ben, pero a moiñeira é imprescindible para manter a saúde.
0: Totalmente, e xa se poden vostedes imaginar que falamos desto de moito máis, porque estes días que ven ver estas axendas, verdade? Con esa visión, con esas músicas de raíz, é unha maravilla, verdade?
1: Sí, vivimos nun sitio maravilloso, en moitos aspectos, pero musicalmente tamén, porque temos a parte da riqueza patrimonial que temos de todas esas músicas e eses bailes de tradición oral que nos chegan xeración tras xeración. Vivimos un momento musical maravilloso en Galicia.
0: Pois sí, e ti que aínda tes toda a vida por diante, a verdade é que viviches moitísimos momentos que dan para unha entrevista de horas, porque dende os 14 anos aí polas aldeas recollendo quen que danzas e que sensibilidade tiña xa,
1: Sí, o que inconsciencia.
0: Non, todo o contrario, que é un ADN forte, unha capacidade de absorción, ¿no?, de todo o que disfrutas da música.
1: Ás veces a sorte está en fixar a túa atención nalgo que despois, no meu caso, pois debeu en ser o meu modo de vida, non? Pero creo que son afortunado por iso, porque tive a sorte que aos 14 anos fixeime niso e me interesou. Empecé a dedicarme pois iso a gravar a xente maior, a gravar os seus cantares. Interesoume moito os xeitos diferentes de tocar a pandeireta. Que volvo a dicilo, vivimos nun sitio maravilloso, porque temos unha riqueza tan grande musical, viva, porque temos a nosa xente maior aí que non lo transmite, que miras para outros países do redor de Europa que teñen que consultar libros antigos para saber como se bailaban as súas músicas tradicionais, e aquí temos a oportunidade de aprender da xente maior, e iso é a riqueza maior que podemos ter.
0: E que podemos compartila, é unha oportunidade estupenda para poder disfrutar. Pois nada, estamos a golpe de inicios de xuño, xa tes o día 6 cita,
1: Sí, o día 6 imos estar en Compostela, na Colexiata do Sar, pues presentando este proxecto co que dabas inicio a entrevista, o Levaino, ¿no?, que é como unha invitación a levar con cada un a súa esencia, non? Porque como vivimos neste mundo tan axetreado, neste mundo tan globalizado, neste mundo que xa non sabemos moi ben nin quen somos, pois hai que aprender tamén a estar por aí adiante, non estar pechado, estar aberto a todo o que veña, pero non perder a esencia de un, porque senón xa non sabemos nin quen somos. Entón este disco pois un pouco pretende trasladar esa idea, invitándonos a facer un percorrido polas músicas tradicionais desde Galicia cara ao Mediterráneo.
0: Bueno,
1: esta é a proposta que vamos facer na Colexiata do Sar o sábado día 6.
0: O sábado ás 20 horas, un sitio tamén impresionante e é unha das próximas actuacións, pero promete que este ano haberá moito, Xurxo, haberá moitísima cita con Xurxo Fernández e tamén con Pedro Lamas, Roberto Comesaña, Rafa Morales, Rubén Montes, Pandereiteiras en Fronteiras, e con unha ficha artística que non ten desperdicio. servicio. As Pandereterías Sin Fronteiras tamén forman parte pues de todo isto que estamos comentando todos os días nas asendas de cultura sí. que temos en Galicia, ¿verdad?
1: Sí, as Pandereterías Sin Fronteiras é como a saltementa da festa.
0: Claro, total.
1: Porque onde están elas hai colorido e hai alegría. A verdade é que teño moita sorte de estar tan ben rodeados, músicos todos da banda que citaches, Pedro Lama, Roberto Comesaña, Rubén Montes, Rafael Morales, todos son músicos de primeira índole, son cabezas nos seus instrumentos. Eu teño a sorte de estar ben rodeado. A verdade é que na vida hai que saberse rodear ben, e eu teño un equipo fantástico. Así que quen queira vir a vernos o día o sábado día 6 pode comprobalo in situ.
0: Pues en situ, a partir das 20 horas, no SAR, que é un sitio maravilloso, aí estará o noso convidado que quedaremos en outras ocasións para falar de que ocurría aos 14 niños, ese urso. Moitísimas grazas por estar con nos, de verdade.
1: Moitas grazas a vos pola invitación a estar no vosso programa. Quero invitar a todo o mundo pues, a que se pase pola colexiata do SAR, que ademais vai facer 1000 anos a colexiata do SAR, que logo se di, ¿eh?
0: Sí.
1: Así que...
0: Pois hai que celebrarlo cantando e bailando.
1: Efectivamente.
0: É unha aperta enorme. Moitas gracias, de verdad.
1: Moitas gracias, Eva. Un saúdo.
0: Un bico. Chao.

0: Estamos en Radio Voz con, bueno, ese buen sabor de boca que nos dejan los invitados. Desde luego nos encantó compartir con la boticaria García un tiempecillo. Nos encantó todo lo bueno que nos trasladó Carmen Dourado. Desde luego maravillosa cita y es una persona también encantadora, Xurxo Fernández. Y ahora nos vamos a un punto de Galicia, es de nuestros preferidos, que todo hay que decirlo, ¿eh? Porque ya no es que nos cuenten cosas siempre preciosas como con sonido primaveral, sino es que además es un perfil de gente creativa, alegre, divertida, que cuida a los animales, por Dios, que tienen cantidad de ideas buenísimas. ¿Y qué vamos a contarles? Pues tenemos aquí a Sara Torreiro. Sara, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Que a verdad es un lugar preferido estes días, supongo que está precioso, ¿no?
1: Pois sí, a verdade é que Casa Grande de Xanceda estes días está increíble, chega a primavera, casi o verán, está todo verde, florecido, e a verdade é que é unha das épocas máis bonitas na granxa esta.
0: Como non, e como non perdedes o tempo, pois xa estades en outra, metidas.
1: Sí,
0: con algo moi especial e que está, bueno, estillo empezou a sonar así, e por eso queremos saber un poquinho máis se a la galega, a Sara. Sara?
1: Uy, disculpa, Eva, que te perdí un momentiño. ¿Podes me repetir a pregunta?
0: Sí, decía que precisamente pues íbamos a hablar de un producto que ten moitísimas cousas boas, pero a galega, porque é o primeiro lugar a kombuchería de Casa Grande de Sanceda, a única planta en Galicia donde podemos ya pues disfrutar de kombucha. E decía que haberá, pues, xa me extraña, porque se escoita moito falar de kombucha, non a la galega, precisamente, que o que imos facer, pero sí, moita xente pois dirá, que é iso da kombucha?
1: Pois a kombucha é unha bebida funcional que agora mesmo está moi de moda, ten uns números incríbles nos estudos de mercado. Nos vímola comercializando desde xa hai un par de anos, pero facíamola nunha pequena planta fora daqui de Mesía, do noso concello. E o que fixemos esta semana foi inaugurar a nosa kombuchería, xa aquí dentro das hectáreas da granxa. E efectivamente, como ben ti dicías, vai ser a única planta que produza polo momento kombucha aquí en Galicia.
0: Ajá, e como, bueno, como é o proceso? Porque isto tamén é interesante. Como facedes?
1: Pues, o proceso de elaboración da kombucha, a kombucha é un fermentado, por iso nos atrevimos con ela, non? Porque levábamos xa décadas traballando con fermentos vivos, con noso yogur, con noso kéfir, con nosos xeados, entón por iso nos pareceu que a kombucha tiña todo o sentido para sumar ao noso catálogo de produtos, non? Entón, a kombucha é unha bebida fermentada que ten como base auga e té. Podeslle poñer o té que tiqueiras. Nós, no noso caso, poñemos té verde. A iso engadimos as froitas que iramos, azucre e aquí é onde ven o que a xente ao mellor non coñece tanto, engadimos unha cousa que se chama SCOBY. Un SCOBY é unha asociación de levaduras e fungos. E esa asociación, que ten así como un aspecto xelatinoso, o que fai é fermentar ese azucre das froitas e ese azucre que nos engadimos, entón transforma-o en ácido acético, en minerais, e nese proceso de fermentación libera unha burbulla fina e moi agradable ao paladar. Por iso a kombucha pois eríxese como unha alternativa saudable aos refrescos, por ese proceso fermentativo e por esa menor cantidade de azucre.
0: Sara, xa podemos mercalo ou aínda hai que facer aí a terceira fase do proxecto?
1: Como che dicía, xa levamos un par de anos comercializándoa, pero a novidade é que, sí, elaborábamos nunha planta fora da granxa, pero agora xa temos todo o noso proceso aquí na granxa. E a novidade é que coa inauguración da kombuchería sacamos unha nova referencia. Ata o de agora tiñamos cítricos e froitos do bosque, e agora sacamos unha referencia de pexego e froita da paixón. Entón, é certo certo que ademais ter a nosa propia planta aquí tamén nos vai permitir ir sacando novidades de sabores e ir ampliando o noso catálogo, que por outra parte tamén era o que nos estaban demandando xa os nosos clientes, porque claro, dúas referencias soas pois quedaba un pouco cativo.
0: Claro, pues fíjate que efectivamente hay 2 años decías que era una bebida que justamente al ser ecolóxica y no usar estabilizantes, que o que queríais ver era cómo se comportaba a vida útil que tiña. Y supongo que 2 años después pues hay muchísimos más datos, ¿no?
1: Sí, efectivamente, o primeiro ano que a comercializamos, pois queríamos o facer tamén un pouco o que te dicías, para ver como se comportaba ao ser ecolóxica, ao non levar aditivos e ao ser tamén un produto sen pasteurizar. E é certo que efectivamente 2 anos despois, pois xa o temos todo controladísimo. Robert, que é o noso mestre kombucheiro, sabe xa todos os segredos do SCOBY e do proceso fermentativo da kombucha. Co cal temos xa un produto de altísima calidade, estable e sempre con o noso compromiso, saudable e delicioso.
0: Totalmente. Bueno, o certo é que é moi recomendable, fíxate que en esas mulleres de ferro da Boticaria García hai un apartado especial para falar das vantaxes dos fermentos na nosa saúde, de como pois incluso en horas antes de pois almorzar, son extraordinarios, non? Que ten moitísimos beneficios justamente na digestión e na saúde, non?
1: Sí, nos no caso da kombucha, igual que fixemos co kéfir, quixemos formular un produto que lle pudese agradar a moita xente, que fose agradable ao paladar, que non fose forte, que non picase, e entón pois ese é un pouco sempre a nosa idea, non facer eses produtos que sexan agradables para unha gran masa de xente, para levarlle os beneficios dos fermentos, das bacterias vivas á poboación.
0: Bueno, pues ahí está esa especie de hongo con una alternativa total y absolutamente saludable. Din que se está incrementando muchísimo además su consumo, ¿no? En estos años, donde a su puesta en marcha, pues casi un 23%.
1: Sí, nos o que notamos ao longo destes últimos anos é que ao principio, cando ías a feiras ou tiñas un stand posto nalgún evento, a xente preguntábache que era a kombucha. Agora xa non che preguntan que é a kombucha. Dinche, ah, que guai, tedes kombucha. Entón sí que notamos que hai un incremento do coñecemento do produto e tamén un incremento do consumo. Como che dicía ao principio, é un produto que nos estudos de mercado bate uns récords que son incribles, e a verdade é que parece que a kombucha quedou para quedar. Sí que é certo que lle falta un pouco implantarse máis na hostelería e na restauración, porque ademais pois pode ser unha alternativa moi interesante para esa xente que non quere consumir alcohol.
0: Claro, efectivamente, poder tela pues como alternativa en moitísimos sitios, e agora que chega o verán é moi recomendable, non? Supoño.
1: Sí, a verdade é que a kombucha é super refrescante, séntache moi ben e por eso se fai un pouco adictiva, porque realmente notas que cando a tomas te atopas increíble, e eu vou dar aquí unha pincelada. A kombucha, ademais, se saes ou se vas a un festival, agora que en verán hai tantos, ponte o día seguinte perfecta.
0: Bueno, pues eso é, claro que sí, xa unha justificación maravillosa para tomala e para despois pues, ter xornadas un poquinho máis levaderas. E a partir deste momento, pues a ver, a xente que se fixe máis nos liñais, a ver se a ve, donde podemos atopala?
1: Pois podese atopar en todos os supermercados de Galicia, Eroski, Froiz, Alcampo, Carrefour, todas esas pequenas tendas detallistas que teñen o noso producto, aí podes atopar a kombucha, e tamén, por suposto, na nosa tenda online e na pequena tenda que temos aquí na granxa.
0: Bueno, pues ahí está, dende logo, parabéns, porque sempre estades con proxectos distintos, novidosos, facendo aí neses laboratorios tan naturais cousas que pagan a pena. Sara, moitas grazas, que saia todo moi ben.
1: Grazas a vos por chamarnos, unha aperta.
0: Unha aperta, igualmente.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: con esta música, ¿qué se imaginan ustedes? Pues efectivamente yo creo que ya lo dice todo, porque también con esos aplausos supongo que se alimenta Marta. Marta de Sempre Arriba. Marta, buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva, ¿cómo estamos?
0: Buenos días. Fenomenal. ¿Y ti, que eres a importante, te es todo bien, todo en su sitio?
1: Todo bien, todo en su sitio.
0: Sí, tiene tres dolores de espalda, ni nada que se le parezca, ¿no?
1: Pues mira, sí, tengo dolores de espalda, o creo que as personas que trabajamos así moito co corpo, sí que estamos habituadas a ter pues moitas maniotas, moitas agujetas, e aparecen as dores de espalda, sobre todo, parece mentira, pero cando fago máis traballo de ordenador, estou máis tempo
0: sentada. Ah, claro, me claro. Sí. Sempre aí, con malabarismos, está sentada e o corpo non sabe o que pasa.
1: Sí, eu son das que estou sentada no ordenador cunha, xa fai tempiño, cunha pelota destas de fútbol. É un xeito de que, mira, de que a espalda este mellor nos tempos
0: pues
1: de oficina.
0: Sí. Eso é maravilloso, pero se alguén fai exercicio, pero tamén físico e mental, porque é certo que hai cousas que se din justamente de ti, que eres disciplinada, eficaz, e claro, todo eso ten sentido, non? Tens que ter unha cabeza e unha estabilidade por fora e por dentro importantísima para todo ese traballo.
1: Sí, sí que é certo que moitas veces cando se ve que traballamos na rúa e que facemos espectáculos de clown ou de humor, de payaso, non, de payasa, pois moitas veces a xente pensa que é como, vou dicilo así rapidamente, chejar en cher, non? E realmente temos detrás da creación de calquera espectáculo, inda sexa de rúa ou sexa de sala, sempre hai como un proceso detrás de creación, sempre hai pues todo un tempo de a creación que implica pois moitos pasos, dende a idea, o ver con que vais a traballar, ver, buscar os atrezos, pero logo xa incluso unha vez que o espectáculo está feito, sempre moitas veces as compañeiras de profesión falando decimos que facemos moitísimo ordenador, non? Que somos payasos de oficina, porque pois que hai un traballo de producción, tamén por sorte tamén hai un traballo de distribución que no meu caso aquí en Galicia pois vai da man de Cultura Activa, entonces é unha maravilla porque desa parte pois eu non me ocupo, pero sí que temos en xeral, todas as compañías moito traballo de ordenador, pois de facer un dosier bonito, do mundo redes, de estar aí colgando cousas para ver que estamos activas. Isto que comentabas de disciplinada e eficaz, eu o usei sobre todo, é o como se di, o que pon na sinopse do meu primeiro espectáculo, non? Que ao final recollemos
0: sí,
1: moitas cousas. Sí, o primeiro foi do 2019, que é o que temos o sábado, e eu ao final tiramos moito de cousas propias, non? De realidade de cada un. Eu son moi metódica, non? Moi de enseñarme a facer as cousas, que, bueno, que as veces é positivo, as veces xoga en contra. E foi collelo para usarlo para esta persoaxe que ten que facer un traballo e intenta facelo por todos os medios sola, pero non consigue facelo sola, non? Un pouco poñelo o servicio do xogo, o servicio da payasa.
0: Sí, bueno, en que se diferencia uno do outro? Porque un é o sábado, outro é o domingo.
1: Pois mira, iba a decir que na data, non? Por suposto. O sábado estaremos en Chantada, no Festival Polas Bravas, co espectáculo Sepa Posible, que é o primeiro espectáculo que creamos así dende a compañía Sempre Arriba no 2019. É un espectáculo de clown, eleva acrobacia aérea, de formato de rúa, non? Pero sí que, sempre partindo desde o humor, ten un punto quizáis máis emotivo, máis que gusta conectar coa xente tocando un lado sensible, non? Aí no espectáculo hai un momento que eu lle digo, non? Un pequeno momento baixón que toca o emocional, para que nos unifiquemos todas co público, es decir, mira, que eu sola non podo montar o pórtico, é completamente imposible, pero se o facemos xuntas é viable, non? Isto é como unha metáfora para un pouco trasladala a vida. Entón ten ese punto emotivo. E o espectáculo do domingo, que estaremos en Rivadumia ás 6:30 da tarde, dentro dunhas festas, creo que aí agora non me dou conta, non o vou a decir para non meter a pata, pero sei que son festas ali en Rivadumia porque hai máis actividades, sí. Hai concertos. O espectáculo do domingo é Oxe Si, é o último espectáculo que creamos en 2023 e ten un toque moito máis gamberro, máis desenfadado e quizáis un máis rock and rollero que lle chamo eu. En concreto vai dunha festa de celebración da vida. É unha festa de celebración poñendo por diante esas cousas que sempre queremos facer e deixamos para outro día, porque nunca é o momento. Entón, no espectáculo é como, hoxe vou a facer todas estas cousas, que implica dende facer unha festa, ata ter un meu propio dirty dancing, ata... entón ten un punto máis máis gamberro, máis rock and rollero, é así.
0: Sí, bueno, con Marta Iglesias podemos estar conversando todo o día, porque sí. Tamén, bueno, hai moitísimos apartados. A mí encantame tamén ver como son as fotografías que ilustran os teus espectáculos, que maravilla. Parece que son montaxes de IA, pero non, son todas reais.
1: En principio, sí, estou pensando, sempre uso, procuro usar fotos que han sido tomadas en algún momento do espectáculo para facer o cartaz, pero, por exemplo, no espectáculo de Oxe Si, o a foto que a que máis estou movendo como cartaz, esa non pertence ao propio espectáculo, porque neste espectáculo surdiu, cando estaba na creación, surdiron temas de familia que fixeron que a producción se retrasara, e eu tiña que sacar a foto, non, pero Dinda non o tiña. Entón, fixen un... É curioso, porque foi algo que condicionou todo o espectáculo, que foi a celebración da vida, porque a vida pasa hoxe e non o podemos postergar para mañá. É un tema importante, non? Foi un tema aí... entón, tiven que facer unha foto nun espazo que non era bonito, cun vestuario que non era definitivo, editar un fondo cun pouco que eu quería que representara o espectáculo, e realmente esa foto a sigo usando porque... Inda que non é propia do espectáculo, non está tomada nun momento do espectáculo, representa moi ben a esencia do espectáculo. Entón, sí. Esa non é IA, está feita a man, que digo eu, pero feita no ordenador.
0: E a que está subida no árbore, que é a primeira que salía, sí. Na Voz de Galicia, no 21, que ademais é unha entrevista que diz cousas moi interesantes, é unha fotografía absolutamente preciosa, chamativa, diz que todos temos ganas de rir, é certo, estabas coordinando o Festival Manicómicos, pero tamén pues, reivindicabas un pouco que era o mundo da cultura, que tiñades que reinvertaros constantemente, lóxico, non? Que é un traballo que se non é visto e valorado, pues, realmente tampouco ten ningún sentido, etc.
1: Sí, eu daquela sí que estaba isto, como dís, no Festival Manicómicos. Agora non estou na organización, pero bueno, aí siguen as compañeiras e aí sigo o festival. E sí que é certo que no mundo da cultura, bueno, creo que estamos constantemente en traballos de visibilizar, de que se poña en valor, tamén en concreto na cultura máis enfocada á rúa, ¿no? Que creo que sempre está máis un poquinho, parece que o non pasar nunha sala de teatro, pois é un poquinho máis, non quero decir a palabra, pero sí, como se lle pon menos valor, ¿no? Parece que, bueno, como pasa aí, pois é unha animación, e incluso hai moitas veces que hai xente, non só a mí, senón a outras compañeras de profesión que o falamos, e nos preguntan, ah, pero ti faz isto, e logo de que traballas, non? Esta pregunta é moi habitual. Bueno, sí, como que non chega a considerarse del todo como un traballo formal, por dicilo de algún xeito, non?
0: Caramba, non será porque non se suda aí a camiseta todos os días, a todas horas, de moitos puntos de vista. E fíxate que sempre pensei que un monologuista era unha responsabilidade tremenda, porque está el solo ou ela, e non hai nada máis, non? E mirando todos os dentos de caras de ollos que teñen diante. No vosso caso, sodes monologuistas corporais tamén, está de solos, levades todo absolutamente o peso no corpo, o peso do espectáculo, e eso ten que agotar moitas veces física e psíquicamente, non? Porque aí calqueira cousiña pode convertirse en algo duro.
1: Eu creo que cada disciplina ten a súa dificultade, e que, por exemplo, para as persoas que é máis fácil usar o corpo, se nos colocamos no lugar da palabra, quizáis estaríamos máis en unha situación de inestabilidade, e pode ser que a inversa, non? Entón, sí que eu, por exemplo, admiro moito a xente que ten un micro, está de pé, capaz de soster aí unha hora, hora e algo de función, e digo, madre mía, non? Que capacidade mental de palabra. E logo entendo que a inversa, pois tamén a xente diga, madre mía, se pasa unha hora que non para, mira o corpo, mira pois, a acrobacia, ou mira as disciplinas que fai, non? Entón, creo que todas as disciplinas teñen a súa dificultade o seu valor, non? Depende do que no que estemos máis cómodas cada un.
0: Pues sí, ahí estará con esos dous espectáculos, uno sábado, outro domingo, o sábado ya seis en Chantada, como les comentábamos, o domingo en Ribadumia, con esa dirección de Pasarito, ¿no?
1: Sí, Pajarito para min é unha das miñas referentes payasas. Sí, importante,
0: sí,
1: importante.
0: É divertidísima de... tamén, eh.
1: É divertidísima como payasa, é amiga, é persoa bonita.
0: Sí,
1: e logo traballar
0: totalmente.
1: con ela na dirección foi un regalazo. É importante poñelo en valor, non? Porque é moi generosa traballando. A ver, como dicilo con palabras. Cando a vemos actuar, é unha payasa tola maravillosa, é unha locura, é unha cousa de enerxía, é maravilla. El cando traballa na dirección é moi moi positivo e moi de agradecer porque traballa para a persoa que está, que logo vai a facer o espectáculo. É super metódica, super, non, que eu lle dicía, "Ala, non, ten como un traballa por capas cunha metódica, cun ollo crítico ao mesmo tempo que amable, non?" Entón é moi moi positivo ter traballado con ela e máis xa teño falado con ela de que no próximo, de cando comece a pensar nun futuro espectáculo, gustaríame volver a traballar con ela, porque é destas persoas que suma, non? Que ten aí un... Entón, xa podo decir...
0: Tambén é moi traballadoriña, así que vais a decir que sí, seguro. Despois xa estás un poquinho máis sola, como eres a directora, son 45 minutos, pois aí tamén dándolo todo, este é o de Chantada, non? O domingo ás 12.
1: O domingo ás 12 no de Enchantada no festival.
0: O sábado ás 12, perdón.
1: Sí, que me estou liando. O sábado
0: Enchantada.
1: En Cepa Posible,
0: sí.
1: Neste tiven a dirección da Industrial de Atrera, que é unha compañía que están en Badalona, en Cataluña, que eu os coñecía, en concreto a Mamen da Industrial de Atrera, porque traballábamos na Fundación Teodora de Payasos do Hospital. Ela traballaba en Cataluña, eu traballaba en Galicia, pero facíamos moitos encontros de formación, todas as persoas, todas as payasas xuntas a nivel nacional. E me gustaba moito a súa línea de traballo, porque conseguían traballar estes puntos máis emocionais, estas cousas sutiles que pasan nas habitacións do hospital, eles o consiguen trasladar nos seus espectáculos á rúa. Entón, cando fixen o meu primeiro espectáculo, tiña moitas ganas de levar isto, este punto que pode ser máis sensible, este punto que pode tocar máis a rúa, e traballei con eles, que foron os que me acompañaron tanto na creación como na dirección.
0: Uh-huh. Pois nada, que tes aí xa conta atrás para estes dous espectáculos que abrirán, supoño, non? Un verán repleto de cousas, Marta.
1: Pois sí, empeza a tempada, e por sorte... Por sorte, o verán está movidito. Imos a facer quilómetros, que eso é boa señal.
0: Por suposto, en plena forma, claro que sí. Con toda unha posta en este, pues, fantástica. Moitísimas gracias por estar con nos. Sorte que se haya todo moi ben. E os ouvintes xa saben, está Enchantada o día 6 o sábado ás 12, que unha das citas. E temos a outra cita, porque tamén fai doblete, pois o domingo día 7 en Ribadumia con Oxesi. Gracias, Marta.
1: Moitas gracias, que teñades moi bo día.
0: Igualmente, unha aperta.

0: Pues esta sección os echa de estrelas, Pemón, o de astros. Pemón, Marilín, tenemos ahí una cita importante, un comité de sabios.
1: Sí, muchas gracias, vos días. ¿Qué tal, Eva? Superestrelas, sobre todo. Viña pensando en que no sabía de qué falar, porque, claro, hay tanto de qué falar, hay tanto que tira por la lengua. No sabía si falar, que vengo papa. Ven, aquí no ven. Vaya a Barcelona, Madrid e Illas Canarias. Pero como una especie de eclosión mediática, ¿no? Tremendo. Va a empezar o Mundial de Fútbol. Na Coruña van a xogar un partido amigable dentro de uns días. Bueno, a mellor é hoxe, non, non sei, ¿eh? Bueno, non, non sigo demasiado ese tema. Os rapaces de 16 anos están todos desesperados buscando un pinganillo para poder aprobar a selectividade e facer o examen co pinganillo para que vayan dictando as respostas ás preguntas. Despois resulta que tamén a prensa madrileña fainos creer a todos que estamos en eleccións, ¿no? Pero a min que me importa e a tanta xente que lle importa que haxa dous señores que se estean pelexando pola presidencia do Real Madrid, dun equipo de fútbol. Por que iso é tan dinamitable a nivel estatal? Hai cousas que van moito máis alá da nosa comprensión, pero sí que hai que entender que toda a forza mediática de Madrid, todo ruído mediático, porque non é nada máis que ruído mediático que están facendo desde Madrid para descompoñer o resto do Estado español. Pero bueno,
0: ten razón, que non hai de que falar hoxe.
1: Non hai nada de que falar hoxe. Pero bueno, eu quería falar de Marilyn, xa sabes, sí, que quería falar de Marilyn Monroe. Pero eu viña pensando en Miles Davis. Ese grandísimo trompetista, super mega estrela dentro do mundo do jazz, que foi revolucionario ao longo das distintas etapas da súa vida, ao longo da historia do jazz, el foi dándolle unha nova volta. Polo tanto, todos os músicos que con él ian tocando, cando montaban os seus propios grupos, as súas propias bandas de jazz, pois xa se ian adaptando a esas novidades que Miles Davis ia incorporando. Tiven a oportunidade de coñecer a este home, a este grandísimo músico, 3 anos antes de que morrera.
0: Tremenda fotografía.
1: Sí, é unha fotografía que lle fixen, porque él todo o concerto, como a maioría dos seus concertos, toca de costas ao público, pero non por desprezo ao público, sempre o explicou, o que pasa que hai moita xente que non o quere entender. Él achegábase a cada un dos seus músicos en cada parte dos temas que tocaba, porque quería sentir ese instrumento, e entón pegábase o máximo a él e quería compartir con cada un dos músicos do seu grupo, da súa banda, eso, e non quedaba outro. Se os demais estaban mirando para diante, él tiña que dar as costas. Pero xirouse, viume tan interesado, había máis fotógrafos ali, pero viume tan interesado, e entonces houve un momento no que se xira e tiven a oportunidade de facer esa foto, como tamén tiven a oportunidade de intercambiar dúas palabras, porque nada de ser un ogro, como decía moita xente sobre Miles Davis, precisamente tanto por las costas ao público como no trato, mentira. E que pasa? Que o Festival de Jazz de Vitoria de 1978 incluíu no último momento nunha data que estaba baleira no comezo da súa xira por Europa, ¿no? Non sei que cidade tocaba antes, quedaba unha de descanso e logo tiña que marchar a outra, e os de Vitoria rapidamente aproveitaron, vente pa cá. Entón, no momento que rematas, que te relajas un pouco, que te aseas, que tomas algo e non sei que, bueno, pois hai algunhas persoas que tivemos oportunidade de estar con él. Bueno, pero fantástico. Cumpriría 100 anos o 26 de maio Miles Davis, ¿no? Bueno, como cumpriría un desuñón Marilyn Monroe, tamén 100 aniños, a quen se lle diga. Non sei.
0: 100 aniños.
1: Eu non son absolutamente nada mitómano, pero sí recoñezo a importancia que tiveron determinadas persoas Polo seu impacto a nivel social, impacto positivo a nivel social. Falábamos de Miles, porque escoito con certa frecuencia, poño seus discos na casa, sobre todo un que se titula Sketches of Spain, que ten pues versións del concierto de Aranjuez, versións de El Sombrero de Tres Picos, Unha Soleá, bueno, pero temas moi españois, ¿no? Pero ollo, que tamén é moi importante para Galicia, porque hai un tema titulado de Pan Piper, que non é nin máis ni menos que unha alborada recollida por un etnógrafo musical chamado Alan Lomax, norteamericano, que estivo por percorrendo a Península Ibérica e rematou o seu percorrido por Galicia, e en Vigo recolleu precisamente esta alborada, que algúns chaman Alborada de Vigo. É unha alborada que se tocou en máis sitios, pero el recolleu unha en Vigo, e que no momento en que Alan Lomas, personaxe coñecido, profesor de universidade, etnógrafo musical, etcétera, pois con grandísimas relacións en distintas áreas do mundo da música estadounidense, pois compartía esas grabacións con superestrelas, entre elas compartíanas con Miles Davis, e de aí saiu precisamente este Sketches of Spain, ese interés por España, bueno, un interés que xa viña de antes tamén por outros músicos. ¿Por qué? Porque se posicionaron moi claramente a favor da democracia e dos republicanos cando o golpe de Estado franquista. Pero bueno, entonces todo eso impactou. Sin embargo, bueno, pois a Miles Davis impresionou esta alborada galega, e incluín nese disco. Marilyn Monroe, super mega estrela, bueno, foi unha actriz riquiña, querida por todos, ¿no? Todo o mundo admiraba. Tamén é certo que cando é unha beleza, cando destacas pola beleza, e entón deixan de ter en conta as outras cualidades que podías ter, pois é moi doado criticar, ¿no? E dicir, era moi mala actriz, pero bueno, como era guapa, ¿no? Ou eso de dicir, bueno, é que aquí traballou con Lauren Bacall ou Betty Grable, as guapas eran as guapas e as actrices eran as outras e tal. Eu tive a ocasión formidable, maravillosa ocasión de coincidir, de pasar unha mañá enteira con un director de cine nacido en Rumanía chamado Jan Negulesco. Xa tiña 91 anos el, coñecino en Barcelona, e estivemos, logo sentamos e tal, e tivemos a oportunidade. Eu quisen preguntarlle por Marilyn Monroe. Jan Negulesco dirixiu a Marilyn Monroe na película Como casarse con un millonario, no que compartía cartel precisamente con Lauren Bacall e Betty Grable. Bueno, dixome que Marilyn Monroe era unha muller extraordinaria, que era inteligente, que era lista, que era traballadora, que era moi profesional, que era cumpridora no seu traballo, que era unha auténtica beleza e unha verdadeira desgraciada en temas de amores. Pareceme un retrato que parece unha fotografía plof, ben feita, ¿no? Da imaxe que poidamos ter todos desa muller, ¿no?
0: Sí.
1: Perdón. Bueno, creo que é un bon momento para poder, non sei, tanto repasar a música de Miles Davis, Kind of Blue, e moitos outros discos, Miles Ahead, etcétera, Sketches of Spain, como para revisitar películas e pasar un bo anaco de tempo admirando non só a beleza, sino a interpretación, a dirección deses grandes directores de comedia norteamericanos de aquela época, vendo, pois, A tentación vive arriba, non sei, Con faldas e a lo loco, esta misma Como casarse con un millonario, etcétera, ¿no? Películas que sí son, estiven comprobando en varias plataformas de televisión, de estas de streaming, sí son, están aí, é dicir, que se poden ver, ¿no? E sería un bon momento para lembrar.
0: Con outros ollos.
1: E con outros ollos, ¿no? Con esa perspectiva que sí. Da o tempo, e que pode facer que a xente máis nova descubra esa, ese cine e descubra a Marilyn Monroe, e a xente que, aínda que ela é moitísimo, moitísimo maior que a nós, non? Lóxicamente, non? Ela cumpriría 100 anos xa. Pois, pero disfrutamos das súas películas, porque, claro, como casi todo, aquí chegou tarde precisamente por culpa daquel franquista, daquel franquista chamado Franco, que deu un golpe de Estado, e entón a censura impediu que estivéramos ao día a nivel mundial. Algo que podería volver a pasar si gañaran estes impresentables. Bueno, eso pode verse. Poderíamos disfrutar dese cine divertido, entrañable, ¿no? E das magníficas interpretacións non só de Marilyn, que por suposto, sino tamén de outros actores e actrices que compartiron cartel con ela. Retrataba Hollywood en esa época un cine, unha imaxe do que, desa frase que se repetiu moitísimas veces nos anos 70, 80, 90, etcétera, de ese estilo de vida estadounidense, ¿no? Pero eles chamanse a sí mesmos americanos, como si os demais de ese continente non o foran. Pero bueno, American Way of Life, o xeito de vivir americano, é dicir, estadounidense, ¿no? E temos esa imaxe que aínda se repite moitas veces en películas tamén recentes, ¿no? De clases medias vivindo en casiñas todas iguais, unhas rúas longas, rectas, en cuadrícula, ¿no? Casiña vai, casiña ven, casiña vai, casiña ven, todas con o sardinciño diante, co coche, magnífico coche, pensemos nos Buick, en aqueles Chevrolet dos anos 50, dos anos 60, aparcado na entrada do xardín, ¿no? E tal, coa piscininha detrás, a música do suposto músico de jazz, un bon músico, pero bueno, edulcorado, que quería facer o que facían os grandes músicos de jazz negros, para os brancos desa sociedade maravillosa, impoluta, branca, como era Benny Goodman, ou que organizaban eses cócteles, ¿no? Ou al lado da piscina, ou nos salóns das casas, 20, 30 persoas, facendo grupos de 3 ou 4 persoas, departindo ali con, non sei, que beberían cervexa, porque outra cosa. Pero bueno, esa imaxe de esa xente que, como diría un escritor tamén estadounidense chamado John Cheever, que morreu nos anos 70 e tantos ou 80, pois un magnífico relator de contos. Él non decía que escribía relatos, escribía contos. Bueno, pois como dicía John Cheever, es toda esta xente da clase media norteamericana retratada feliz en todas as películas de Hollywood, deitábase pola noite e empezaba a soñar co que quería ter e a onde quería chegar, ¿no? E John Cheever nos contaba isto, ou nos conta nos seus contos, como a gran contradición de esa sociedade americana, no sentido de que todo é apariencia de que felicidad, que casa tan bonita, que coche aparcado no xardín, que piscina, que cantos amigos, ¿no? Cócteles e todo isto, pero pola noite desexamos outra cousa, falsa felicidade, ¿no? E esa falsa felicidade está moi reflectida dentro dos contos de Cheever. Seguiré con Cheever, pero antes quero seguir falando de Hollywood, xa que Marilyn sí. Monroe nos abriu a porta, si eso, me permites.
0: Sí, sí, claro.
1: Pensa que estamos falando dos anos do cine dos anos 50, dos anos 60. Ese cine de aínda de Star System, pero xa de segunda xeración de Star System. Considérase o Star System dentro de Hollywood, as supergrandes estrelas míticas de Hollywood, a todos aqueles que empezaron a triunfar coa chegada do cine sonoro. Despois do cine mudo, houve algúns moi poucos actores e actrices que se adaptaron ao cine sonoro, e a gran maioría non. Pero todos eses que se adaptaron e os que chegaron como novos ao cine sonoro, os xente da época de Lo que el viento se llevó, ¿no? Foi xe comento en galego, porque si sí está dobrado ao galego, pois toda esa xente foi considerada Star System. Bueno, todos pueden imaginar, grandísimos actores y actrices, desde Claire Gable, Gary Cooper y toda esta gente para atrás. Pero después hubo una segunda andanada que a dos actores y actrices dos años finales de los 50, 60, donde incluiríamos a Marilyn Monroe, Lauren Bacall, que está ahí, pero Humphrey Bogart, etcétera. En esas andanadas post-Segunda Guerra Mundial, non só comeza a venda a nivel mundial do estilo de vida estadounidense, con comedias que ben vivimos, que felices somos, mira que cousas temos, ¿no? Xardins, cochazos, mira que guapa está a miña muller, que eran floreros, presentadas no cine como floreros, ¿no? etcétera, senón que tamén comenzou a outra parte de propaganda, ¿no? O cine bélico apoyándose no feito de que Estados Unidos foi fundamental na derrota do nazismo, cando finalmente decidiron intervir porque os japoneses, facéndonos un favor a todos, bombardearán Pearl Harbor, ¿no? Entón, en ese momento xa se decidiron a ser os vós e empezar a decir que defendían a democracia. Non sei por que non a defendían antes, que os mesmos estaban aí con varios anos de Segunda Guerra Mundial. Bueno, pois ese cine de salvadores, que o foron, pero convertido en salvapatrias, en heróis, en exportadores de democracia, foi un cine preponderante que tamén nos chegou a todos e que acabamos creéndonos que cumprían esa función, porque o resto das potencias acabaron converténdose en malos, ¿no? Xente que tamén loitou contra os nazis. Bueno, habría que falar dos comunistas da Unión Soviética. Vaya si era malo o señor Stalin, ¿no? Que matou máis rusos nas súas purgas case que o propio Hitler, ¿no? Durante o seu exterminio de xudíos. Bueno, entón, empeza a propaganda outra vez de Estados Unidos a nivel cinematográfico. Ei, nos chegamos aquí para salvar as democracias e salvar estes países. E así o continuaron facendo, ata hoxe, que interveñen onde non nos chaman. Ou sí, Ou sí, bueno. Pero tamén había outro cine, ¿no? E outro gran cine, o terceiro pau dese taburete do cine norteamericano que nos vendía un estilo de vida de heróis, era o western.

0: non? Que matou máis rusos nas súas purgas case que o propio Hitler, non? Durante as súas o seu exterminio de xudeus. Bueno, entón, empeza a propaganda outra vez con de Estados Unidos a nivel cinematográfico. Ei, nos chegamos aquí para salvar as democracias e salvar estes países. E así o continuaron facendo, ata hoxe, que interveñen onde non nos chaman. Ou sí, ou sí, bueno. Pero tamén había outro cine, non? E o outro gran cine, o terceiro pau dese taburete do cine norteamericano que nos vendía un estilo de vida de heróis, era o western. O western no que os desgraciados, pobres, loitadores, heróis, colonos, ian avanzando, ampliando a fronteira na conquista do oeste, roubandolle terras e asesinando familias enteiras de nativos, da xente, dos povos que ali vivían, eses que sempre insisto en decir que son o verdadeiro nome, primeiras nacións de América, non? Entón, cambian os que cortaban as cabeleiras, que se pagaban de maravilla nos mercados das grandes cidades do leste, cabeleiras dos indios. Os que cortaban cabeleiras eran os colonos brancos, papaíto e abuelito, que saían con outros pais e avós de toda a comunidade e dice, localizamos un poboado de indios. Que está a 2 millas, vamos esta noite, bueno, non quedaba nada, e volvían con cabeleiras que vendían nos mercados, porque eran trofeos que querían nas casas das boas sociedades estadounidenses dentro das grandes cidades, Boston, Nova York, etc., pagaban o que fora por ter unha cabeleira dun indio, ¿no? Si fose un neno, unha nena, unha muller, un ancián ou un guerreiro, ¿no? E cambian o discurso tamén no cine, no western, ¿no? Cambian o discurso e resulta que os malos, os que cortaban cabeleiras eran os indios e os que facían latrocinios eran precisamente os indios. Que non digo que non o fixeran, pero é que xa estaban esquilmados e de algún xeito respondían como podían, ¿no? No, nin por un lado nin por outro é absolutamente justificable ningún tipo de barbarie. Bueno, esa era o cine de Hollywood daquela época, da época de Marilyn Monroe. Y pienso que en este momento, pues por la tarde, podemos coller un libro de contos de John Cheever, descansar del libro de contos, escoitar música de Miles Davis. Y si queremos a noitiña, pues localizar una película de Marilyn Monroe, una comedia, pasar un buen rato, divertirnos, porque eran entretidas realmente comedias extraordinarias, porque o que sí tiñan os estadounidenses, xa fosen importados, como no caso de Jan Negulesco, eran grandes profesionais dentro do mundo do cine que sabían facer cine. E por eso, hoxe que fan películas basura, porque prácticamente todas son películas basura, siguen facendo películas basura, pero fanas técnicamente moi ben. E dramática e guionísticamente moi ben, porque saben artellar moi ben os guións e porque saben manexar moi ben os tempos, que é algo fundamental dentro do mundo audiovisual, como ti ben sabes, porque na radio tamén pasa, ¿no?
1: Home, claro.
0: E non digo na tele tamén, por suposto.
1: Pero é curioso isto de Marilyn con as últimas reportaxes así fotográficas, porque morreu xoven,
0: sí,
1: en 1962,
0: sí.
1: Que imaxe moderna transmitía, ¿eh?
0: Oxe.
1: Totalmente,
0: é unha icona moderna, é unha icona actual.
1: Sí.
0: Actual, non? E xa sabemos que precisamente por mor dese consumismo, os ciclos vanse repartindo a nivel de modas, non? Por eso, a xente que é inteligente, como a ti, tedes un bo fondo de armario, ¿no? Esto vai volver,
1: todo
0: porque
1: vol,
0: esto vai ser un clásico, ¿no? Hai que ter armario grande, claro. Sí. Pero sabes, ti sabes de prendas que te apetece, pois, levar, pero que sabes, bueno, vou a poñer 4 veces como moito, porque isto nunca máis. Pero hai outras prendas que sí son fondo de armario, ¿no? E Marilyn Monroe, e non só elas, sino precisamente como vestían eles, ¿no? Como vestían aqueles actores, desde Humphrey Bogart a Jim Hackman a, bueno, todas aquelas estrelas que, bueno, calquera, como vestían aqueles homens, algo que hai que recuperar, ¿no? Nos anos 50, a pesar de que o cine chegaba daquel xeito con moita censura e todo isto, había moitos homens no rural español, dito así para que non pense que estamos falando de

0: el gran Madrid ruidoso, sino en distintas vilas, pequeñas vilas de la península ibérica, pues había una elegancia en los hombres, en las mujeres, que era reflectido precisamente por esa imagen del cine estadounidense. Algo que se está recuperando cíclicamente en un momento que los diseñadores de moda teñen que exprimir los miolos para decir, claro, xa fixemos esto ano pasado, este hai 2 anos, esto hai 3, esto hai 4, esto hai 5. Inspirémonos nos clásicos, anos 50, veña.
1: Total.
0: Vestidito de Peggy Sue se casó, ¿no? En una película que reflecte también aquello, ¿no? Hay que leer a John Cheever porque, por ejemplo, tengo un cuento, y se arrematamos, porque... tengo un conto dentro de ese libro cuentos, no coñezo versión en galego, un botocho, pero se pode, un libro que se pode leer conto a conto, 20 ou 25 páxinas cada un, no que un o protagonista dun deles é quen dende as aforas da vila na que vive volver a casa nadando de piscina en piscina polas urbanizacións. E unha metáfora impresionante, coa xente coa que se vai atopando, con quen fala, que pasa, non sei que, non sei canto. É unha metáfora impresionante de ese mundo maravilloso que no momento que non nin siquiera rascas a mínima rozadura, deixa á vista todas as miserias dunha sociedade falsa, dunha sociedade mentireira, que na que se apoyan precisamente os salvapatrias, nas mentiras, para falar de, incluso de historia, ¿eh?
1: Que alguna piscina igual non ten agua, e hai que ter cuidado.
0: Hai que ter moito cuidado. Hai que ter moito
1: cuidado. Unha reflexión. Bueno, pois temos que deixalo aquí, pero a verdade é que sempre é moi agradable, sempre temos un montón de contidos dentro deste tramiño, deste espazo da bitácora de Pemón Bouzas. Pechamos programa, Pemón, moitas grazas.
0: Grazas a ti, Eva, e a todos.
1: Darío Varela e o Frente do Control Técnico de Son e Antía Díaz na redacción. Queda moito todavía por escoitar e por vivir. Pásenlo ben e ata mañan.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de xoves, 4 de xuño. Temos ceos cubertos. Por momentos ainda cae algo de auga. Por momentos tamén podemos ver o sol. En fin, veremos que nos espera para o que resta desta xornada de xoves cando conectemos cos compañeros de Meteo Galicia. Reciban un saúdo de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de xoves contándolles que a estas alturas xa temos que ir adiantando e moito a xenda da fin de semana. Chega a primeira fin de semana de xuño e faino con moitísima programación. Estes días, por exemplo, estáse a traballar nos murais do Rexenera Fest. Este domingo clausúrase a 12ª edición cunha sesión vermú na Rúa Coruña. Os murais pódense desfrutar no barrio das Flores de Carballo. Tamén dende onte celébrase en Carballo o Noroeste Cero Emisións. Reivindicábase na súa apertura como un necesario espazo de encontro para avanzar nun modelo económico máis adaptado aos tempos actuais. Estase a poñer o foco estes días no impacto que ten a iluminación na calidade de vida. Hoxe continúan as xornadas no Fórum Carballés con charla para escolares, dous talleres e un paseo nocturno. A isto hai que ir sumando un lote de actividades que xa imos ir adiantando hoxe. Ruta conmemorativa aos Penedos de Pasarela e Traba, que terá lugar o sábado, data na que se cumpren 20 anos da marcha histórica Salvemos os Penedos. Escola Danza, unha iniciativa da Área da Cultura da Deputación que entre este sábado e ata o domingo 6 se percorrerá Vilas da Costa da Morte. O sábado teremos a ruleta do Centro Comercial na Praza do Concello. Tamén este sábado chega o xantar da Milagrosa. Temos, en canto a citas deportivas. Ollo, ven unha fin de semana cargada. Por exemplo, o sábado 22º Campeonato Galego de Autocross de Carballo. O domingo, 10K Carballesa, 14ª edición, máis de 2.000 inscritos. Tamén o domingo, Copa da Costa Feminina, Xallas e C, disputarán no municipal de Fontenla, a gran final feminina da Copa da Costa. Será, como decimos, o domingo a 6 da tarde. Tamén o domingo, playoffs de fútbol, os equipos da Costa da Morte continuarán esta fin de semana con as eliminatorias para subir a preferente, primeira ou segunda Fútgal. O venres, sábado e domingo, 8 equipos de categorías juvenil participarán na primeira edición do torneo Camiño dos Faros, que se vai celebrar no campo Irmandiño de Vimianzo. 11 conxuntos disputarán a terceira edición do torneo Sociedade Deportiva Coristanco, en categorías pre-Benxamín, Benxamín Infantil, Alevín e Cadete. Será o sábado e o domingo. O domingo, o Escola Lubiáns empeza o seu periplo para ascender a Liga Hockey Prata e viaxa a Madrid para medirse ao Club Hockey Patins Aluche. Xóganse o ascenso a Hockey Prata. Sábado e domingo, Trofeo Illas Sisargas, Memorial Pucho Bermúdez de Castro, Trofeo Illas Sisargas, unha cita promovida polo Real Club Náutico de A Coruña. O sábado na Laracha, bueno, pues chega o día do deporte. Como ven, a nivel cultural, artístico, festivo, deportivo, chega unha fin de semana cargadísima de actividade. Algunhas destas citas van protagonizar este Voces de Bergantiños de xoves, un xoves que temos feira, de novo, como cada xoves, en Carballo e en Vimianzo. Oxe, ademais, rematan as probas de acceso á universidade que, como xa saben, este ano están cheas de polémica. Malestar nas familias e nos estudiantes por fallos nos enunciados de Historia de España, Debuxo Técnico, Historia da Arte e Física. Os profesores e alumnos piden a dimisión dos grupos de traballo responsables de elaborar algunha das probas. En fin, un ano máis, a selectividade chega con polémica. Son as 12:05 minutos do mediodía. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves.

En venda, o último testigo da vella época de cuartéis da Garda Civil, o edificio de Buño, centenario, en mal estado, ten 4 plantas e foi pechado pola Benemerita no ano 1991. As últimas excavacións revelan usos sacros en Montes Claros e as barreiras rematan as campañas financiadas polos concellos. A restauración do santuario de Muxía eliminará humidades e recupera elementos orixinais adxudicadas ás obras por algo máis de 415.000 euros. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves. Son as 12:06 e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Tradesoneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

Na Costa da Morte seguimos ca venda de edificios históricos. Nesta ocasión tocalle o antigo cuartel da Garda Civil de Buño, un edificio centenario de 4 plantas que comezaba a funcionar como casa cuartel no ano 1940. Pechaba a súa actividade no 1991, no anuncio non pon o prezo, pero este, polo visto, sería negociable. Máis antiguos que este edificio son os castros en Montesclaros, na Laracha, e o Castro das Barreiras en Vimianzo. Ambos concellos, tanto Vimianzo como a Laracha, seguen financiando as súas excavacións e ese esforzo ten cada vez máis froitos. Recén rematada esta campaña, en ambos casos os achados teñen que ver con usos sacros. En Montesclaros se atoparon fosas de cremación de Idade de Ferro, tamén desta época, parece ser a vivenda localizada no Castro das Barreiras. Na xornada de onte presentábase a segunda fase da restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía. Os traballos recaen na empresa Aquablu Sistemas Constructivos por 415.820 euros e cun prazo máximo de execución de 9 meses. As actuacións previstas incluen a sustitución dos recebos interiores mediante a aplicación dun revoco de cal en 3 capas que favorezca a correcta transpiración dos muros para evitar as habituais humidades.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: A esto le toca pasar por la información meteorológica. Conectamos con Meteo Galicia. Don Alberto Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Bo día, Fran.
1: Orballaba, chovía a primeira hora. Por momentos vemos al, bueno, vemos algo de azul, por momentos. Non sei como vai evolucionar esta xornada.
2: Sí, de aí precisamente o símbolo de nube, sol, chuvia. O sea, é unha mañá onde tivemos de todo. Agora temos apertura de claros, pode volver a chover. Está pasando unha fronte, agora a chuvia está máis sendo un poquinho máis activa, persistente no interior de Galicia, entre Lugo e o noroeste de Ourense, pero non nos fiemos porque detrás veñen chubascos. Hoxe será un día de temperaturas bastante baixas, de feito, en toda a comarca de Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, máximas estarán nos 18-20 graus, como moito, vento do noroeste. Teremos mar combinada do noroeste oeste, con ondas por riba dos 4 metros de mar aberto, aí entre Sisargas e Ortegal. E mañá venres será un día ceo bastante despesado, xa o vento será do suroeste, non do noroeste. Vento forte, sobre todo que era tarde noite, de mañá venres. Por qué? Porque entra unha fronte fría asociada a unha nova borrasca que estará situada ao suroeste de Irlanda. Por lo tanto, na noite de mañá venres ao sábado, teremos chuvia a forte vento. Durante o día, non, pero cara a noite, sí.
1: Bueno, pois isto é o que nos espera para as vindeiras horas. Mañán entraremos en detalle con respecto ao que nos espera de cara a fin de semana, pero non sei se nos queres ir avanzando algo, Alberto.
2: A ver, a fin de semana, primeira petade do sábado, será de tempo ainda cambiante, pode chover algo, pero moi pouca cousa. A tendencia é que o sábado pola tarde ou domingo pois teñamos xa influencia anticiclónica, é algo máis despesado. Unha influencia anticiclónica é feble. Reforzarás un poquinho máis o domingo, parece. Pero ollo, porque estamos nunha semana lóxicamente totalmente distinto que tivemos nas dúas semanas derradeiras do mes de maio. Por lo tanto, xa iremos vendo ao longo da fin de semana como queda xa a vindeira semana.
1: Bueno, pois mañán entramos xa en detalle. Agradecemos toda a información, Alberto. Hasta mañá, que vaya ben.
2: Unha aperta, Fran, de verdade, adeus.

12, casi 12 minutos do mediodía. Temas e voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de xoves 4 de xuño. Ollo, porque a xenda ven completiña.

0: Escola Danza, que é unha iniciativa da área de cultura de Diputación, pasará por varios concellos da Costa da Morte entre o 6 e o 14 de xuño. Hoxe, sobre estas citas, falamos con Marcia Vázquez. Mañá comeza o Albaroque de Verdillo, con Belén Mato de Arume. Falamos sobre toda a programación, que inclúe dous días e que ven ser unha homenaxe á súa propia historia este ano. De entre todas as probas deportivas que temos por diante de cara a esta fin de semana, quedámonos ca 10K de Carballo. Máis de 2.000 inscritos, seguramente a cifra non la dará o técnico de deportes de Carballo, Manolo Bardanca. Pechábanse as inscripcións, unha cita que é un éxito ano tras ano. O domingo chega a 43ª edición do Día da Muñeira Carballo, ca presidenta de NEMEZ, organizadores desta cita, Marite García. Falamos tamén hoxe no Voces de Bergantiños. O sábado temos ruta conmemorativa dos 20 anos da histórica marcha Salvemos os Penedos de Pasarela e Traba sobre a propia historia dos Penedos e sobre a propia cita. Falamos con Xosé María Lema. E o xoves chega Onda Vital e Dolores Caamaño para ir pechando o Voces de Bergantiños. Doce, 14 minutos, temos que facer un alto no camiño. Enseguida volvemos con protagonistas.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
1: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
3: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
4: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E imos con máis protagonistas neste Voces de Bergantiños. Falamos da danza. A danza como ferramenta de mediación cultural, de participación social e de diálogo co tecido local. Todo iso é o eixo que sostén o ciclo Escora Danza, unha iniciativa da área de cultura da Diputación, que entre este sábado 6 e ata o domingo 14 de xuño percorrerá vilas da Costa da Morte, Vimianzo e Corcubión en primeiro lugar e Malpica e Mazaricos na vindeira fin de semana. Para saber máis desta iniciativa, do que poderemos ver nestes puntos, temos hoxe con nos, no Voces de Bergantiños, a Marcia Vázquez, comisaria do proxecto Escora Danza. Marcia, bo día, que tal, como estamos?
1: Moi ben, moitas grazas polo convite.
0: Faltaría máis a ti por decirnos que sí. Oye, quinta edición de Escora Danza. Seguides a elixir a Costa da Morte. Por que este territorio? Que hai de especial nel para a danza?
1: Bueno, xa dende o comezo, dende a Deputación da Coruña, houve unha aposta firme por pensar no rural da provincia da Coruña e pensábamos que a Costa da Morte, pois bueno, era o territorio ideal, tamén quizáis por achegar a danza máis aló das grandes cidades, non? De alguna maneira, e ademais estamos encantadas de estar aquí.
0: Nos de que veñades, obviamente. Oye, falamos de diálogo, de participación, de traballo en comunidade, co territorio. De alguna maneira, isto quere dicir que non son só espectáculos que chegan sen máis, sino que tamén hai presenza do local, de entidades desta comarca.
1: Iso é, todos os anos como que nos poñemos en contacto con distintas asociacións dos concellos participantes e aparte dos espectáculos, pois hai unha serie de obradoiros e de mediacións. Este ano tamén hai dous procesos de creación comunitaria, un en Malpica de Bergantiños con Raigañas, dirigido por Ruth Balbís, que están traballando coas adolescentes especialmente, e por outro lado a veciñanza de Mazaricos, que é dirigido por Anuska Fernández e coa colaboración de Illas de Luaces, que le van xa traballando dende febreiro.
0: Doada a mobilización de entidades para establecer ese diálogo coa danza?
1: Pois, a verdade é que sempre nos sentimos moi acollidas e eu creo que é moi agradecido de recibir, creo que todas bailamos, máis a lo das todas asociacións de tradicional, en xeral, a recepción é sempre moi boa.
0: Sí. Bueno, na presentación das citas mencionabas unha edición este ano con moita atención á diversidade dos corpos, idades e tamén de formas. Plural, por tanto.
1: Sí. Sí, en concreto temos varias propostas este ano. Por un lado temos a sorte de contar con Claire Hegen, que é unha artista francesa que xa leva 50 anos de trayectoria e que por primeira vez vai presentar o seu espectáculo My Petite Dame, e ese é como quizá esta parte que engloba, non, a bellez por un lado, e por outro lado, pois aparte de ter os obradoiros intergeneracionais, tamén temos unha atención especial á accesibilidade, a que persoas con distintas diversidades poidan formar parte dos obradoiros, como vai ser en Corcubión con Miquel Aristegui.
0: Sí. Bueno, tamén sabemos que vai ser unha danza híbrida, mesturado con monicreques, circo, teatro ou baile tradicional. Quizáis un xeito de achegar máis esta disciplina ao gran público?
1: Sí, de feito, sabemos ben que na Costa da Morte o baile tradicional é unha potencia.
0: Certo, somos moito de
1: eso. É potencia mundial, entón, bueno, creemos que é unha moi boa forma tamén de achegarnos e de atopar outras sendas por onde colarnos. Tamén destacar que en Corcubión é a estrela das pegadas do baile de Artur Puga, que é unha instalación que vai haber na Praza do Campo do Rollo, onde é unha forma de habitar o propio espazo e comezar a bailar, pois eso, nunha praza, non? Que pegada está aí na praza e de onde podemos comezar a bailar.
0: Vale. Reclamabades tamén hai uns días os beneficios da danza mesmo para a saúde. Que nos podes dicir ao respecto? Máis aló do obvio, claro. Movémonos, polo tanto, exercicio facemos, pero
1: sí,
0: tal vez a nivel psicológico e mental tamén axuda,
1: Totalmente, e emocionalmente claro. Tamén. E máis nun momento non que estamos, que quizáis un pouco nos encaminamos cara a individualidade, non? En estes momentos de violencia extrema que estamos vendo por todos os lados, o que nos mantén é manternos en conxunto, en comunidade, e tamén celebrar, que ás veces está ben tamén celebrar.
0: Sí. E que objetivo ou objetivos, fixates para a Escola Danza?
1: Bueno, pois non seguir aquí asentándonos, non temos tampouco grandes aspiracións con medrar, senón con manternos, con seguirse dando vínculo e tecido no territorio, e sobre todo de escoitar moito, de saber que realmente interesa no territorio e como podemos ofrecer unha cultura que realmente es esa de interese para os territorios.
0: E vai seguir dando xa, dentro do punto das administracións, máis atención a estas disciplinas?
1: Pois pouco a pouco, sí, a verdade que sí. Contamos coa colaboración dos concellos e, por suposto, este é un proxecto da Deputación que xa leva moito tempo, pois, apostando pola danza e as artes escénicas na provincia.
0: Vale. Bueno, pasamos polas citas máis inminentes. Que teremos este sábado en Vimianzo e o domingo en Corcubión? Hai que dicir, horario, nos dous casos, creo que 6:30 PM, non? Sí.
1: Iso é, sí. Vale. É máis fácil pa memoria. En Vimianzo, en a Casa da Cultura, abrirán os coros de Cereixo e Carnés. Bailarán con Eva Comesaña, que é a artista que está en residencia artística. E por outro lado, a estrella que falamos de Ma Petite Dame, de Claire Hegen. E o domingo temos, a parte dos obradoiros, temos os espectáculos Oubeo de Miquel Aristegui e Son Libre con Clara López Villar. E despois presentarase as pegadas do baile cunha foliada final.
0: Para Malpica e para Mazaricos, que podemos avanzar?
1: Pois en Malpica, o sábado, presentaremos este proceso de creación coas adolescentes de Raigañas, que se titula Cero, que todo volva a comezar, e tamén habrá o espectáculo de danza e circo de So Far From Me, de Acía Marta Alonso Tejada. E logo en Mazaricos remataremos así cun peche de xornada moi festivo coa presentación do espectáculo Tractor da veciñanza de Mazaricos, A Noite do Cuco de Sandro Rodríguez, e haberá unha sesión DJ por WG83, que é un DJ local de Mazaricos, e nada, un baile final conxunto.
0: Pues está ben, está ben. Bueno, pues tocaba ir abrindo boca, de momento, con estas citas no horizonte. Xa saben, un plan distinto, unha disciplina para achegarse a ela, e a primeira cita a rumbo Soneira, este sábado. Marcia Vázquez, moi bo día, e grazas por este tempo aquí no Voces de Bergantiños, que vaya ben.
1: Muchas grazas, grazas a vos.

0: 12:25 minutos do mediodía. Despedimos a Marcia Vázquez, facemos un alto no camiño e falamos da Dezca de Carballo.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta. Aínda non tes os vales para o que rule, pois bule. Tes ata o sábado 6 para conseguilos e gañar agasallo sorpresa, almorzos, clases de surf, cheques compra ou participar no sorteo de 400 euros para gastar nos comercios do CCA. Agardámoste na Praza do Concello de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Organiza CCA Carballo, colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
3: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
4: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
5: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez.

0: Ay, xa le vamos comentando toda a mañá como se nos pon este inicio do mes de xuño, sobre todo esta primeira fin de semana xa dende onte mesmo. A Asociación Cultural e Xuvenil Arume de Verdillo celebra unha nova edición do seu Albaroque, 44 anos. Xa Belén Mato, presidenta, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día. Como vamos?
0: Como vamos?
1: Nos por aquí traballando, currando a todo dar.
0: A todo dar, a todo dar. 44 anos. Non sei se os anos se corresponden cas edicións. Quero dicir, levamos 44 anos, o sea, fai 44 anos que facemos esta festa, pero non sei se hubo, si home, algún parón tuvo que haber, ¿no? Sobre todo na pandemia, entendo ou non.
1: Sí, pero solamente da pandemia, ¿no? O Albaroque ten tantos anos como a asociación.
0: Vale, pues,
1: sí, pues comenzamos ahí.
0: Pues queda dito. Digo isto porque estamos repasando a historia. Este ano, precisamente, si non teño mal entendido e non me informaron mal as miñas fontes, a propia historia da asociación vai ser protagonista.
1: Sí, a verdade que sí. A ver, pensamos que sería bo este ano pois recordar a esa xente que comezou alou polo ano 82, que comezaron a facer esta festa, e claro, de igual maneira comezaron a poñer en marcha a asociación, porque como dicíamos antes, nunca paramos, comezou aí. E é o momento de agradecer a esa xente que puxeran a andar este proxecto tan bonito, ¿no?
0: Pois vai ser motivo ver as novas xeracións cos fundadores, por así decirlo.
1: Sí,
0: de todo isto, sí. Bueno, o lugar donde se vai facer todo isto, Belén.
1: Pois vamos a levar a cabo a programación tanto o día 5 como 6, venres e sábado, no local social, en Betillo,
0: vale,
1: como
0: vale.
1: Como é normal, porque claro,
0: vale,
1: temos que usar a nosa sede para a festa.
0: Vale, ¿no? vale. E temos un amplio programa comezando dende mañá mesmo, xa.
1: Sí, mañá comezaremos xa cos xogos populares, sobre todo van, bueno, están dirixidos a nenos, porque en principio son eles os que pasan mellor en este momento. Se algún adulto se quer acercar, pues
0: ay, non pasa nada, non pasa nada.
1: Non pasa nada, poderá participar perfectamente en algún dos xogos. E despois xa o sábado, pois é o día grande, dende as 12 da mañán, coa Escola de Baile e Música da Asociación Cultural, pois teremos festa hasta, esperemos, sobre as 9 da noite, máis ou menos.
0: Bueno,
1: un montón de cousas todo o día.
0: Que igual se estira, que xa sabemos como empeza isto. O sea, se sabemos como empeza, nunca sabemos como remata.
1: Ahí está.
0: Bueno, protagonismo para todas as seccións, ¿vale? Porque podemos falar disto. ¿Cantas seccións ten Arume?
1: Pois Arume ten, bueno, contando que somos dúas asociacións, a Xuvenil e a Cultural. Claro, sobre todo a Cultural, dedicámonos máis ao que é música e baile tradicional. Pero claro, aí podemos atopar dende pandeireta, baile, acordeón, percusión, cantos de taberna. É dicir, temos varias das seccións. E a Xuvenil, por outro lado, enfócase máis á actividade deportiva. De aí o de baile moderno, de bailes de salón. Entón, estamos así diferenciados un pouquiño por disciplinas.
0: Porque hai que repartir o chollo, que é moito chollo, básicamente.
1: Claro. Sí, claro. Bueno, é moi importante.
0: Calquera caso, o Álvaro que dará por finalizado o curso en todas as disciplinas, en todas as seccións. Eso é a festa de fin de curso, sí.
1: Sí, é que se trata de iso, que é a festa de fin de curso, que pouco a pouco fomos conseguindo que se convertira nunha festa. Era unha festa moi familiar ao principio, donde asistían pais de alumnos. Bueno, a ver, hai uns anos pues había como unhas 80 personas, 80, 90, 100 personas. Entón fomos conseguindo que, a base de ter moito máis alumnado, que se achegue familia de ese, máis familia de ese alumnado. E digo che que andamos agora polas 400 reservas de mesa.
0: Wow.
1: Para comer. Entón, a festa promete, creo,
0: Sí, sí, máis todos os que se queren sumar ao resto de actividades. Claro.
1: Aí está.
0: Claro, todo isto, como decíamos, comeza mañá, o sábado, día grande, comeza a xornada xa as 12 do mediodía, que a actuación das escolas de baile e música tradicional. Teremos ese xantar, pero non sei se temos algo antes do xantar. Sí, pois temos, bueno, exhibición de bailes latinos, actuará
1: o coro Aires de Bergantiños, que son asiduos tamén a festa.
0: Bueno, despois teremos esa sardiñada a partir das 4, non? No, antes, antes, as 4...
1: As apiñadas, as 2:30, as 4, cantos de taberna.
0: Sí.
1: Para empezar a poñerlle música.
0: Ritmo a
1: tarde. Está, para empezar a ambientar.
0: As 5 da tarde o Albaroquiño.
1: sí. Chega o Albaroquiño, normalmente é unha actividade que está enfocada aos máis pequenos, pero intentamos que sexa unha actuación dirixida a público familiar. Esta vez volve Peter Pan co espectáculo Peor Imposible, que esperamos que sexa todo un éxito. É o seu cuarto espectáculo e promete, a verdade é que promete.
0: Bueno, pois pues isto será a partir das cinco da tarde. E despois tenemos exhibición do alumnado de baile moderno ás 7. Para ir pechando a sesión, temos o 31.
1: Sí, porque a verdade é que cando as cousas funcionan, non é necesario cambiar. É dicir, son tamén asiduos a esta festa dende xa hai uns anos e están funcionando super ben. Así que volvemos a invitarlos unha vez máis e aí van a estar dándolo todo, según claro. Eles.
0: Sí, sempre, non cabe duda. Bueno, pues temos todo listo, todo preparado para conmemorar 44 anos de historia de Arume de Verdillo, nada máis e nada menos, moi enfocado este ano precisamente en celebrar a súa propia historia, o cal non está nada mal, o contrario, parecenos unha idea maravillosa. Xa saben que as actividades son de balde, para o xantar había xa que apuntar, non sei se colle máis xente para o xantar, Belén...
1: Sí. A ver, vale. intentamos que a xente reserve para nos tamén contar con un número determinado de xente, claro. Pero a festa sigue aberta, é dicir, nos sempre contamos con que hai alguén que se pode sumar, non hai problema, é dicir, que poden acercarse sen ningún problema o sábado ás 2:30, que haberá sardiñas para todos.
0: Malo será. Bueno, pois pues toca celebrar ese fin de curso de Arume de Verdillo con toda esta actividade. Todos os anos é un éxito, cada ano suman máis xente a esta gran festa. Belén Mato, grazas por acompañarme unha vez máis. Ánimo, que xa queda menos para rematar con ese traballo inxente que tendes.
1: Moi ben, moitísimas gracias. Veña, hasta logo.
0: Aperta, chao.

0: Este domingo Carballo vivirá unha das súas citas deportivas máis esperadas do ano. Falamos da 10K. A estas alturas debería estar todo peixe vendido en canto a inscripcións. Manolo Varela Bardanca, técnico de deportes de Carballo, que tal, como estamos?
1: Hola, bon día.
0: Non dixen mentira ninguna. É unha das citas deportivas máis esperadas do ano, e iso notádelo.
1: Sí. A verdad que é unha satisfacción ver o ambiente deportivo que xeneras, e sobre todo que estás contribuindo a xenerar hábitos deportivos e a fomentar a práctica deportiva en todo tipo de población, ademais, porque é unha prova donde participa xente de moi diversas edades e de moi diversa dedicación ao deporte.
0: Sí, certo. Inscripcións, nada, todo pechado.
1: Sí, pecho ante o brazo. Estamos nunhas cifras no que respecta a inscripción moi boas. Superan as da última edición, tendo en conta ademais que non contamos este ano co campeonato galego, é dicir, había 200 e pico participantes, 270 máis ou menos o ano pasado no campeonato galego. Este ano non se celebra aquí, a prueba é simplemente popular, e pese a eso, pois superamos as inscripcións nas provas de 10 e de 5 kilómetros, superamos ampliamente as do ano pasado.
0: En canto estaríamos ahora mesmo, Manolo?
1: Estamos en 1294 inscripcións no 10K e no 5K.
0: Ambas homologadas, ademais, as provas.
1: Sí. Temos máis de 840 personas no 10 e 450 xustas no 5, non? Que é unha satisfacción, especialmente do 5 tamén, porque supoño que aquí habrá un perfil moi numeroso de xente que aínda non se atreve ou non quer arriesgar co 10, vai ao 5. Entonces, imagínome, non teño dato final, de que aquí hai moita participación local, de que hai moita xente nova que se apunta a isto das carreiras. Esa é unha parte importante da misión nosa tamén, incorporar novos practicantes ao deporte.
0: Sí. Bueno, eu a título personal direi que coñezo moita xente que toma isto como unha xornada de festa deportiva, efectivamente, e que efectivamente o que di Manolo Bardanca, ¿no? E que igual non me atrevo a facer a 10, pero na 5 quero participar, efectivamente, un pouco como festa, como probarse a un mesmo, xente que igual, bueno, está empezando, ou bueno, ou xente que ten esa distancia para marcarse tempos, estas cousas, entendo.
1: Sí, ademais é unha cuestión que non é só o día da prova, sino que, claro, bueno, pues implica unha práctica continuada durante 2 ou 3 meses, polo menos, e que en moitos casos continuará despois, ou eso esperamos.
0: Sí. Bueno, isto en canto a 10K e a 5K, pero claro, a rapazada, canta rapazada, non participa nesta xornada.
1: Sí, bueno, aí estamos en torno a mil personas de participación nas categorías inferiores. Entonces é importante, sobre todo porque eu me imagino que moitos destes que están correndo en pitufos pois acabarán correndo algún día nas de adultos, se non están facendo xa, non? Porque xa van sí. 14 edicións co COVID polo medio, que houbera un parón. Seguramente haxe rapaces que correron nas categorías máis pequenas de todos, pois que xa estén correndo 5 e 10. Pois o que dicías ti, que é un aspecto de festa, porque sei de xente que, pois bueno, que ao mellor está fora, o fillo, o sobrinho, o tal, e veñen co motivo de correr todos xuntos na prova, e entón isto en Carballo empeza a ser un motivo máis de xuntarse, non? Para facer deporte, neste caso.
0: Sí. Bueno, falamos do circuito. En principio son dúas voltas a un circuito de 5,
1: sí.
0: Vale?
1: Sí, é o circuito tradicional do 10K, que o récord está en 30 minutos e 13 segundos, que é unha marca moi boa.
0: Que eu non afago, Manolo, eu non afago. A mí que eso xa me levaría os 5. Os 5 kilómetros xa me
1: falta. Bueno, pois pues falo nunha volta, efectivamente. Pero si sí, o circuito é o de sempre, que sube ata arriba toda a Gran Vía, baixa toda a Vázquez de Parga, métese por toda a zona da Rúa Perú é Luís Calvo, e logo no regreso entra de cheo no barrio da Milagrosa e xa regresa pola Rúa Fomento hacia Valle Inclán e hacia a praza, non? Basicamente é iso. Sí. A única pendiente, bueno, que tampouco é moi elevada, como din os tempos, porque o récord é moi bo, pois é a Gran Vía e pouco máis. Entonces é un circuito dentro das posibilidades que hai no trazado urbano de Carballo, é bastante rápido.
0: Sí, certo é. Ademais é un disfrute porque prácticamente, non, é toda a prova no propio casco urbano, isto é unha gozada para os aficionados, ¿no? Ver pasar a toda esa xente. Ademais que se sinten moi respaldados, os participantes, polo público.
1: Sí, é unha das cousas que che dicen que lles gusta, ¿no? Que non é o mismo correr así polo núcleo que sacalos a, bueno, pois a espacios máis abertos, como pode ser unha carretera ou un polígono ou demais. Claro, o problema desto é que se é moito máis complexo de organizar, porque hai moitísimos cruces, claro. Entonces cada un dos cruces hai que prever un dispositivo para, bueno, para que non poida irrumpir algún despistado con algún vehículo ou demais, non? Entonces aí hai que ter o policía, o protección civil, o personal auxiliar, habilitado, a organización, etc. Entonces é complexo, son moitísimos cruces.
0: Sí.
1: Estas rúas, pequeniñas, moitas bocacalles, pero bueno, paga a pena porque non sería o mesmo, por exemplo, pois facelo, pois non sei, está de Calvo e volver, por decir algo, polo polígono, non teria nada que ver a carreira.
0: Non, é un disfrute para os aficionados e para os propios corredores que se sinten apoiados polo público que está ao longo do circuito. Horarios, Manolo, dende que hora hai que ter? A ver, para os despistados que queran coller o coche ese día.
1: Bueno, desde as 9:30 vai estar pechado xa o circuito, non? Eso prácticamente hasta as 11:30. Non exactamente hasta as 11:30, porque conforme van pasando os últimos xa se vai abrindo, non?
0: Claro.
1: Pero bueno, números redondos, hai que contar que a totalidade do circuito está casi 1:45 pechada. Podemos decir de 9:30 a 11:15, 11:30, e despois a zona da praza do concello, pois sí que está un poquinho máis, está toda a mañán.
0: Bueno, entre outras cosas porque ali vais xuntar un montón de xente que donde chegan os corredores e as corredoras e donde se fai a entrega de premios e donde van participar as categorías inferiores. Entón, obviamente, o centro, a zona da praza, bueno, pues aí vai estar pechado prácticamente toda a mañá, efectivamente.
1: Está máis afectada o tramo da Gran Vía hasta a Rúa Dr. Fleming tamén ten afectación prácticamente hasta as 12:30, unha hora máis. Bueno,
0: non pasa nada.
1: Bueno, hombre, eu entendo que é unha incomodidade, indudablemente, pero bueno, colocaranse os avisos preceptivos para que a xente sea un pouco previsora e en caso de calquera urxencia, pois estarán os axentes da policía local para canalizar eso, para ver se é posible sair ou se hai que esperar ou non. Pero bueno, non sei que o que te

0: zona da plaza, bueno, pues aí vai estar pechado prácticamente toda
1: a mañá, efectivamente. Está máis afectada o tramo da Gran Vía hasta a Rúa Dr. Fleming tamén ten afectación prácticamente hasta as 12:30, unha hora máis.
0: Non pasa nada.
1: Bueno, hombre, eu entendo que é unha incomodidade, indudablemente, pero pero bueno, colocaránse os avisos preceptivos para que a xente sea un pouco previsora e en caso de calquera urxencia, pois estarán os axentes da policía local para canalizar eso, para ver se é posible sair ou se hai que esperar ou non. Pero bueno, nós aquí o que temos que priorizar é a seguridade é pois tratar de non incomodar demasiado aos veciños, non? Entón, o que podemos facer é avisar con tempo, e se hai algún motivo de urxencia, pois a policía facilitar a salida ou prohibila, se non se pode, por motivos de seguridade.
0: Bueno, calquera caso, un domingo, estorbamos menos, vale? Non hai tanto tráfico, normalmente, non hai tanto traxín polo casco urbano. Que previsión de tempo temos para o domingo?
1: Non dan agua, non dan sol excesivo tampouco, co cual,
0: perfecto.
1: Bueno, en principio non é mal. É unha pena que viñera un día de agua, porque bueno, aí sí que seguramente los pico inscritos, pois elevaría ese porcentaje los que non comparecen. Mira, unha cousa importante é que hai recollida anticipada de dorsais o sábado, tanto pola mañán, desde as 10 hasta as 2, como pola tarde, desde as 5 hasta as 8 no mercado municipal, na primeira planta, vale? Porque logo pregunta moita xente, a pesar de que está publicado. E, bueno, eso é un descargo importante para nós, todos aqueles que recollan os dorsais o sábado, pois é traballo que nesa hora, desde as 8 da mañán hasta as 10 que empeza a carreira, pois é acúmulo de xente que nos evitamos o domingo, e facilítanos moito a labor.
0: Bueno, pues queda dito. Todo listo para 14ª edición da 10K de Carballo. Será este domingo. Toca disfrutar dunha xornada deportiva polas rúas de Carballo. Manolo Varela Bardanca, técnico de deportes de Carballo, grazas unha vez máis por atender a chamada de Radio Voz. Que vaya ben.
1: Gracias a vos, buenos días.

0: 12:51 minutos de mediodía. Despedimos a Manolo Varela Barranca, técnico de Deportes de Carballo. A Dezca será unha das citas importantes deste domingo en Carballo, pero non a única. Todo isto habría que sumar esa sesión Bermú como remate do Rexenera Fest. E xusto despois, pola tarde, chega o día da Muiñeira. Disto último, imos falar ca presidenta de Némez, Marité García, que son quenes organizan esta cita o domingo na Praza do Concello de Carballo. Facemos un alto no camiño e falamos con ela.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Nuevo horario en Seamo, recambios automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola, con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11, Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo, recambios automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
4: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
5: Se leva a somar na sangue e a poesía na alma, é o teu momento. Participa no

0: Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: y tras protagonistas de esta fin de semana en Carballo, será o que vai ser o cadrasésimo terceira cita co día da Muñeira de Carballo, organiza Némez e ca súa presidenta con Marité García. Falamos a continuación. Marité, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día.
0: O domingo, ollo, con todo que... Este domingo Carballo, a ver si nos podemos mover, vale? Organización, como diría que el temos. Adezca a sesión Bermudo, Rexenera Fest, obviamente, 43 edicións xa do Día da Muñeira de Carballo. Todo listo e preparado, entendemos.
1: Sí, sí, sí, bueno, últimos detalles de estes últimos días, pero sí, todo listo e preparado xa.
0: Canta xente se vai dar cita? Bueno, de momento non se sabe fixo, porque poden ser máis, pero canto calculades?
1: Ahora mismo anotados, temos quizá un pouco menos que outros anos, 240 participantes, despois músicos, actuacións despois encima do escenario, etcétera, pero así participantes en plaza, 240.
0: Bueno, non dixemos Marité García, que é a presidenta, pero tampouco fai moito tempo.
1: No, é este ano collín o relevo. Bueno. Estou como empezando. Xa foi noutros anos, pero pero este ano retomei.
0: Tocouche de novo. Sí. Bueno, toca organizar todo isto, claro. Hai cambios, ¿no? Que sobre todo no que vai ser a chegada á Praza do Concello, Marité.
1: Sí. Sí, ata agora saíamos sempre da, bueno, pues, do aparcamento do Gadis. Pero este ano propuxose un novo percorrido, a verdad que salir de diante da iglesia, todo por zona máis ben peatonal, evitar tantos cortes de tráfico, tamén por unha zona chula, vimos por a Rúa Coruña, vai dar a volta rodeando toda a plaza, subindo outra vez por Desiderio de Varela, para entrar de novo no centro da plaza.
0: Bueno, vai ser este ano ese percorrido totalmente diferente que estábamos habituados. En calquera caso vai ser igual polo casco urbano, vai ser casi todo en torno á praza. Bueno, falamos de participantes, cantos grupos e de onde chegan?
1: Pues mira, temos grupos de Sars, de Arteixo, de os San Campe de Cances, os de Carballo, Cances, Verdillo, os de siempre. Tantos grupos, asociacións, te podo decir, creo que hai unhas 6 ou 7, non hai máis, hai 8 asociacións en total, grupos sí que xa de memoria non me lembro.
0: Bueno, calquera caso podemos decir que en canto a baile tradicional estamos de noraboa, ¿no? Polo que sabemos, sigue habendo moita xente apuntada nas diferentes asociacións, dende ben nenos, quero dicir que hai futuro aí.
1: Hai futuro, todos os anos empezan moitos nenos, sempre moita cativada, eso xa desde sempre, pero últimamente, claro, despois do efecto boom de panxugueiras, digamos, pois en pandeireta, en baile, empezan moitos nenos, pero a sorpresa está tamén nos adultos, que o ano pasado tivemos moitísimos adultos que nunca na vida tocaran ou nunca bailaran, que empezaron a bailar e a tocar desde cero. Que moi ben.
0: Moi ben. Canta xente tendes asociada en Némez?
1: Pois socios ahora mismo hai 166.
0: Bueno, non está nada mal.
1: Eu un socio ten máis de un alumno, quer dizer, eu xa son un claro ejemplo, que somos 4 na familia e os 4 bailamos. O sea que cada socio pode ter varios alumnos.
0: Bueno, aparte de baile, que máis, en que máis nos podemos formar con Némez?
1: Pois aparte de baile, pandeireta, percusión. Temos tanto gaita como tambor ou bombo. Temos todos os paus da música tradicional.
0: Vale, isto, o Día da Muñeira, este domingo, é un pouco tamén o final de curso, non?
1: Sí, realmente o final de curso este ano hasta coincide, porque nós sempre facemos unha clausura de actividades no Pazo da Cultura, este ano vai ser o sábado, coincide todo no mesmo fin de semana, entón vai ser este fin de semana remate total de clases e de actividades.
0: Bueno, pois que mellor xeito de facelo que con esta 43ª, edición do Día da Muñeira de Carballo. Non estabas ti nos inicios, Marité?
1: No, polo menos non como Némez en... como... porque esta asociación xa fui antes Alfredo Brañas, pero dende que empezou como Némez, no, eu non estaba. Foi no ano 2003, eu empecé na asociación, pois non sei, no ano 2010 aproximadamente, 2011.
0: Bueno, pois todo listo para disfrutar do que vai ser esta 43ª edición do Día de Muñeira de Carballo. Será na Praza do Concello, a saída será ás 5:30 de diante da Igrexa de San Xoán Bautista. Falamos de que temos actuación, quen se encarga da actuación?
1: As actuacións son as asociacións convidadas.
0: Vale.
1: Algunhas, aparte das propios grupos de neve, que hai algúns que despois ao final suben ao escenario a facer actuación, pois tamén algunha asociación que ven tamén sube grupos propios a facer.
0: Bueno.
1: Algún ven de baile ou ven de pandeireta.
0: Vale. Pues eso, que digo que igual había alguna sorpresa.
1: No, esta vez no.
0: Bueno, pues todo listo, como decíamos, o domingo, cantísima actividad. ¿Cómo se nota que estamos en un mes de xuño, primera fin de semana de este mes? Temos de todo, música tradicional, deporte, esa sesión vermú, o domingo non collemos en Carballo. Maricé García, presidenta de NEMEZ, grazas, que vaya todo muy bien.
1: Nada, moitas grazas a vos e rezando para que non chova.
0: Creo, polo que nos dixeron, bueno, non imos ter mal día, o sea, que...
1: No, a ver, son boas, sí.
0: Gracias.
1: Muy
0: por acompañarme. Chao.
1: Graciñas, chao, bo día, chao.

Empeza forte a primeira fin de semana, empeza forte o mes de xuño, esta fin de semana, como decimos, ben cargada de actividades. Son a 1:02, facemos un alto no camiño, enseguida volvemos, falamos desa ruta que terá lugar para conmemorar os 20 anos das protestas nos penedos de Pasarela e Traba. Falamos con Xosé María Lema e recibimos un xoves máis a Dolores Camaño en Onda Vital. We'll be right back.

0: Moito falamos hoxe de da protección dos penedos de pasarela e traba, de todo ese proxecto que hai do redor do no seu entorno, na súa contorna. Chegan axudas económicas para que isto sexa máis visitable aínda en mellores condicións do que foi ata o de agora, pero claro, para chegar a este punto houbose que movilizar no seu día que vai facer 20 anos exactamente este sábado 6 de xuño. Aquela marcha chamábase Salvemos os Penedos. Para falar dunha andaina, dunha ruta conmemorativa sobre esta histórica marcha Salvemos os Penedos de hai 20 anos, bueno, pois hoxe falamos con Xosé María Lema, catedrático de Xeografía e Historia, ademais de escritor, vimiancé. Xosé María, que tal, como estamos?
1: Ben, estamos medianamente ben.
0: Bueno, hai 20 anos quixose facer algo ali que de terse feito Penedos igual non quedaba nin o primeiro.
1: Sí, efectivamente, hai 20 anos. Precisamente quixemos facer esta ruta conmemorativa deses 20 anos, porque de algún xeito pues celebramos tres vitorias, por lo menos, ¿no? Siempre parece que celebramos derrotas, pero en este caso hay que decir que celebramos tres vitorias. Es decir, ahí empezando por una anterior, que en 1997 ya se quiso hacer ahí una canteira, en 1997, que é de feito deixaron unha ferida, porque cortaron a zona Pedra Gachucha, bloques de pedra, e aí levantaron a voz o recordado Roberto Mouzo Lavandeira, vimiancés, pois morto hai uns anos, infortunadamente, xunto con Manuel Rivas, que daquela vivía en Vimianzo, ¿no? Evitouse esa canteira, pero houve unha gran movilización da xente, ¿no? Pero volveron outra vez en 2006, unha segunda canteira, ¿no? Unha segunda canteira que por la cal fixemos esta unha marcha que foi o 11 de xuño de 2006, que é o que acabas de decir ti, Salvemos os Penedos.
0: Pero non dixemos que foi convocada esta marcha polo Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte, por Semescom.
1: Exacto, sí, foi convocada daquela por nós, secundada por outras asociacións, como por exemplo o Instituto de Estudos del Gandiñás, ADEGA Costa da Morte e outros, non? Unha marcha de máis de 300 persoas, que foi moi multitudinaria, non? A esa marcha asistiu Manuel Rivas, que encabezou un asunto con Manuel Antelo, e leu un fermoso manifesto ao pé da Pedra da Gachucha, que viña a decir, bueno, donde quedou esa frase que para min podría ser un eslogan grandísimo, ¿no? O Henry Moore quedaría sin fala e o Chillida seguramente se dedicaría a outra cousa, en alusión ás formas dos Penedos, ¿no? Ben, pois, a raíz desa manifestación, pois varios representantes desas asociacións, as que xa acabo de decir, o Semescón, ADEGA Bergantiños, e tamén acompañados do catedrático da Universidade da Coruña, o xeólogo Juan Ramón Vidal Romaní, entrevistámonos en Santiago co director de conservación da natureza, Benito Reza, do goberno bipartito PSOE-BNG, para conseguir a protección destas formacións graníticas únicas no mundo, e a súa declaración como monumento natural. Bueno, a cousa quedou aí, pero en decembro de 2006, pois, esta consellería encargou o catedrático de Xeografía da Universidade de Santiago, Augusto Pérez Alberti, un estudo xeomorfolóxico, xeográfico, etc., etc., deste recinto, non? Bueno, entón, como resultado, íbamos resumindo, por se non damos acabado, como resultado, pois declarouse unha doble vitoria, produciuse unha doble vitoria, que foi que o 12 de xaneiro de 2009 rexeitouse a Xunta do Goberno Bipartito, rexeitou a canteira que promovía o daquela, incluso o alcalde de Vianzo. Ademais declarou este recinto paisaxe protexida. Isto é moi importante.
0: Claro, efectivamente. Por todo o que se intentou facer mucho, despois, menos mal que xa era paisaxe protexida.
1: Sí, pois declarouse paisaxe protexida. Co obriga, ademais, de que a Xunta pusese en valor a área en 2 anos. Pero resulta que cambiou o goberno da Xunta, entrou o señor Núñez Feijó e a cousa quedou en nada, un silencio administrativo de sempre, non? Nos, co seminario, seguimos traballando, e outras asociacións tamén, e publicamos calendarios en 2009 e 2016, convocamos un certame de poesía, fixemos unha guía en 2012, un documental tamén en 2009, etcétera. Tempo despois, o goberno de Vimianzo en 2012, tamén en xuño, daquela presidido por Manuel Antelo Pazos, organiza unha marcha a pé e empeza a rozar o monte para facilitar o acceso ás principais formacións pétreas. Isto foi importante tamén, porque senón non había quen visitase esta maravilla da natureza que pois...
0: Claro.
1: E despois tamén participa en 2017 o Concello de Laxe da man de José Manuel Pose. Tamén se incorpora, non? Ben, hai que decir que despois tamén cambian os gobernos municipais, o goberno de Vimianzo pasa ao PSOE e o de Laxe ao PP, pero as visitas continuaron. Afortunadamente as visitas continuaron tamén grazas á acción dos seus técnicos de deportes dos dous concellos, non?
0: Sí.
1: E bueno, en 2021 aparece unha nova ameaza moi importante, que son os proxectos eólicos Montechán e Pena dos Mouros, ademais do de Soesto. Entón, houve outra gran movilización, porque hai que ver, atreverse a instalar un parque eólico con muiños de 10 muiños, 10 veces máis altos que a Torre de Hércules. Torre de Hércules mide sobre 48 metros, entón, figúrate. Pois era no propio recinto dos Penedos que con que colocasen un xa invalidaba a paisaxe, non? Pero querían colocar 10. Entón, fórmase a plataforma Salvemos os Penedos, así cos os no media, que xuntou a moitas asociacións, ademais da nosa, a Asociación de Veciños de Pasarela, Caldo Rural, Contramínate, Arrula, Senda Nova, Instituto de Estudos Bergantiñás, Camiño dos Faros, bueno, etcétera. Non che vou recitar todas horas, pero máis unha dúcia, polo menos, non?
0: Hai hemeroteca aí para consultar, se quere alguén.
1: Sí, bueno, despois nos temos unha publicación, que imos entregar o sábado, con isto que estou dicindo ampliado, que ven sendo os 20 anos, titulado 20 anos de loita pola salvación dos Penedos, onde tamén aparecen pois colaboracións literarias de escritores a escritoras da Costa da Morte, ademais tamén de escritos de dos técnicos, como son o que xa acabo de decir, Vidal Romaní e Pérez Alberti tamén. Entonces aí que entregaremos o sábado, os asistentes, aí pode verse, pois, esta evolución dos 20 anos, non? Estábamos neso, non? Entón, presentáronse tamén unha movilización popular moi grande a partir de 2021, presentáronse o que di a prensa, pois, baterías de alegacións. Nos, por exemplo, o Semescón presentou contra o parque Montechán, que era o que afecta directamente aos Penedos, 68 páxinas con alegacións de todo tipo, legislativas, científicas, paisaxísticas, literarias, etcétera, que foron asignadas por varias asociacións vimianzesas, non? E contra o outro parque, Pena dos Mouros, pois 13 ou 14. As prensas salientaba que o foro récord na comarca de alegacións desta infraestructura, 14 asociacións e 915 particulares. Oye. Bueno, pois o 31 de marzo de 2023 prodúcese a segunda ou terceira victoria. A Xunta de Galicia rexeita o parque eólico Monte Chan e tamén o de Soesto, por afectarlle visualmente, ¿no?
0: Claro.
1: Pois estamos celebrando eso, ¿no? Bueno, si queres seguimos.
0: No, sabes o que pasa? Que foron moitas protestas. Era unha detrás de outra, un intento tras outro de estropear esta paisaxe natural. Agora mesmo, tomase medidas, está protexido, xa hai un plan de protección, pero descartamos que alguén volva a intentar facer algo ali, porque parece que ten certo atractivo para según que cousas, é curiosísimo, ¿no?
1: Sí, ten razón, sí, eu non descarto nada, porque que se atrevesen incluso a presentar nunha das dúas únicas paisaxes protexidas de Galicia, pois é moito atrevemente, non sei como a Xunta lle deixou siquera presentalo, vamos. Claro. Non entendo, non.
0: Non descartemos nada.
1: Ben, ainda falta o parque, como chame, Pena dos Mouros, que afecta visualmente, non? Eu espero que non o aceptan tampouco, pero dese ainda non se di nada, non? Non.
0: Bueno.
1: Pena dos Mouros é o chamado Pena dos do Piñeo.
0: A ver se non hai que facer outra movilización.
1: Pois, aí non... Por exemplo, contra o Parque Montechán tamén presentaron alegacións aos concellos de Vimianzo e Laxe, pero creo que contra o Pena dos Mouros xa non presentaron nada. Por iso que teño certo temor, ¿no?
0: Bueno, pues, temos os dedos cruzados. Agora xa hai un proxecto, un plan, veremos se agora, bueno, es todo isto que estamos comentando, este plan de protección e demais, evita que alguén teña brillantísima idea de facer nada que non deba no lugar. Verémoslo, estaremos moi pendientes. En calquer caso, Xosé María, para todo aquel e toda aquela que se quera achegar a esta marcha conmemorativa. ¿Dónde, cómo? ¿Y a qué hora?
1: Sí, a 10:30 na antigua escola de Pasarela, que é a sede da Asociación de Veciños. Uh-huh. A 10:30 partiremos de ahí. Tamén aí fixemos camisetas conmemorativas tamén. Bueno, tamén ven sendo a presentación oficial da publicación que fixemos, que eu non teño ninguna na man, donde esa publicación pois ten 20 páxinas da directiva do Semescón, e tamén esas colaboracións literarias, tanto en prosa como en verso, de escritores e escritoras da Costa da Morte, ¿no? Que é unha publicación interesante que resume toda esta evolución, ¿no? Ben, pois, facías ti alusión ao plan de xestión que agora ten a Xunta, que nos alegramos moito, non? Pero tamén facemos alusión á publicación deso, porque de repente os malditos penedos para algunha administración agora descubriron o ouro de Pasarela, non? E alegranos ben, non? Porque mesmo recordarás que os concellos de Vimianzo e Zas e tamén a consellería Zas non ten nada que ver aquí. Vimianzo e Laxe, tamén a consellería Medio Ambiente, a Xunta levounos como proxecto estrela o stand de Galicia de Fitur 2025. E ali houve hiperbólicas frases de admiración pronunciadas que aparecían nas nosas publicacións e ninguén facía caso, non? Ben que nos alegramos que atopasen un rodeiro ouro ou petróleo de Pasarela. Bueno, pois agora a ver si ese plan de xestión sale va máis de ano e medio anunciado, pero ainda non empezaron a leválo a cabo, non? Bueno, tamén nos preocupa que ese plan de xestión que empecen dicindo que ten unha prioridade alta de 5 anos para para arranxos tan modestos como arranxar a pista ou facer un
0: aparcadoiro,
1: que se podía facer 6 meses, non? Esa prioridade tan alta, en 5 anos, parece nos algo exagerado. Bueno, en fin, que se poñan a traballar, tanto bueno, con a Consellería de Medio Ambiente como tamén os concellos. Tamén os concellos non poden quedar de brazos, os dous concellos de brazos cruzados, porque podense facer arranxos, por exemplo, hai lugares por onde é difícil o paso, non só para personas maiores, non para calquera persoa que pode caer, non? Entonces hai algúns portelos que lle colocas un pouco melloras as pedras para pasar, e xa está, porque non é, hai lugares, xa che digo, que non é fácil pasar, non?
0: Sí.
1: Xa finalmente, pois, tamén lle dedicamos, de algún xeito, estes 20 anos, ao noso membro destacado dos seminarios todos comarcais, como foi o Vimiacer Roberto Mouto Lavandeira, que firou con 49 anos en 2013, e que foi o gran valedor dos Penedos de Pastorela de Traba. O seu guardián e vixía permanente, ele foi quen descubriu e deu nome a maior parte das pedras en Lleiras, e diseñou as rutas de acceso ás principais formacións líticas. Tamén o queremos dedicar a ele, que ben o merece. Ele casi, ou sin casi, debería ter unha placa conmemorativa o inicio da ruta dos Penedos. Pero, bueno, eso xa non depende de nós.
0: O nome dun dos Penedos, ocúrese a min.
1: Non, nome dun Penedos. El xa puso nome a mellor parte, claro, dos Penedos. Eso. Por certo, no plan de xestión da Xunta, pois copian e fan ben. Ese nome, pois, costos na súa maior parte por Roberto Mouto. E fan ben, ou que sea Tartaruga, ou Payaso Triste, ou Coello, a Dama da Costa da Morte, bueno, etcétera. A Pena Gallada, non, esa Pena Gallada sí que é un topónimo que xa existía, e a Torre da Mola tamén un topónimo que xa existía, pero outros, o Cantor tamén, levan o nome daquelas figuras as que se parecen, que, por certo, tamén están sinalizadas xa desde a época de Manuel Antelo, pero que continuou tamén coas alcaldías atuais. Tamén, no, lo vamos tamén que se continuase con esa iniciativa, tamén o vemos moi ben e a lo vamos.
0: Sí.
1: Ben, a ver si logo, pois, se pon en marcha dunha vez, pois, este lugar, este museo ao aire libre, único no mundo, como...
0: Único no mundo, además, un detalle, que falaba eu con Vidal Romaní, que eu non hai tanto que o descubrín, e foi precisamente, creo que foi nunha conversa con Vidal Romaní, estas pedras saíron así. Non é que as fixera o vento nin a auga, non foi froito as formas, non son froito da erosión, como podemos pensar algúns ata non fai tanto tempo. Resulta que non lo explicaba o propio Vidal Romaní. Non, saíron así. Emerxeron así.
1: Pois eu di Juan Ramón, que é un dos grandes apoios que sempre tivemos.
0: Non lle discutí nada, eh?
1: Non, pois, vai a misa, ten toda a razón, non lle discuto nada. Ademais, sempre estivo aí o Pedro Cañón desde o principio. Vai vir tamén a esta ruta conmemorativa, e vai dicir unhas palabras tamén. Tamén convidamos a dicir unhas palabras. Él es de logo, si él lo di, pois, ten toda a razón.
0: Bendito está.
1: Él di que un dos, bueno, que é un formas graníticas únicas no mundo, incluso falando con xente dunha universidade australiana, ¿no? Pois que hai unhas formacións graníticas que algúns técnicos tamén comparan con lugares tan míticos como a Calzada dos Xigantes en Irlanda do Norte, a que o Semescón visitamos nunha das nosas viaxes, e fomos desde Dublín, 250 millas. A propósito, prácticamente para ver eso, bueno, tamén pasamos por Belfast, pero sobre todo para ver estas formacións basálticas neste caso, e quedamos moi contentos de ter ido. Pero o noso recinto dos Penedos Pasarela de Traba, con ser moi distintos, que non ten nada que ver o salto co granito, pois tamén son formacións graníticas únicas no mundo.
0: Pois
1: e iso levámoslo nos dicindo 20 anos e alegrámonos que agora as autoridades pois o recoñezan, porque eu lembro incluso unha foto de cando foi o presidente Rueda a visitalos cando foi, bueno, estes últimos días, non? E bueno, se quedou abraiado, que en 2024 foi. Quedou abraiado e, bueno, hasta había unha foto colectiva do seu séquito presidencial que descubriron tamén ese ouro de paseo de traba, ¿no? Pois moi ben, alegrámonos de que sexa así, de que as autoridades pois descubran isto e o promovan, que non queden cos brazos cruzados.
0: Claro,
1: este
0: claro.
1: Poño la cousa prioridade para 5 anos, antes vai chegar seguramente si,
0: antes vai chegar algún que outro proxecto, xa verás.
1: Bueno, sí, tamén temos que ter cuidado que non chegue outro proxecto para estropealos,
0: sí,
1: Na, iba a dicir que para ese prazo igual chega antes o AVE do Porto a Vigo. Tamén non é iso difícil, non? Que tamén lle poden por aí, por 2031.
0: Bueno,
1: pero non creo tamén.
0: Pois unha das citas destacadas desta fin de semana, a saída para esa camiñata conmemorativa, esa marcha conmemorativa, Escola de Pasarela, ás 10:30, entregarase un exemplar do libro 20 anos de loita polos Penedos de Pasarela e Traba a quen o desexe. Xosé María, temos lo que deixar aquí. Grazas por esta clase magistral de historia en torno aos Penedos de Pasarela e Traba. Que teñades bo día para poder disfrutar desta xornada, que non deixa de ser unha xornada reivindicativa.
1: Sí, é festiva tamén.
0: É festiva
1: porque van vir xente de fora da zona, por exemplo, os muiñeiros de Cantos de Taberna de Santiago, que se quixeron apuntar, e van cantar cancións galegas ao longo do percorrido.
0: Bueno, pois un aliciente máis para asistir. Gracias, Xosé María, hasta pronto.
1: Vale, hasta pronto, Franco.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: 1:30, breve pausa, volvemos con Onda Vital.
3: Ainda non tes os vales para o que rule, pois bule. Tes ata o sábado 6 para conseguilos e gañar agasallo sorpresa, almorzos, clases de surf, cheques compra ou participar no sorteo de 400 euros para gastar nos comercios do CCA. Agardámoste na Praza do Concello de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Organiza CCA Carballo, colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
4: Nuevo horario en Seamo, recambios automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola, con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11 Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo, recambios automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio.

0: 32 minutos de mediodía, o xoves, xa saben que despedimos o Voces de Bergantiños con Onda Vital e Dolores Caamaño. E antes de darlle paso a Dolores, creo que escoiten isto.
1: Hola, bo día, Fran. Aquí Dolo Caamaño, di Pataca, reporteira máis dicharacheira de Radio Voz Bergantiños, de Voces de Bergantiños, dende a praia de...
2: Su Igrexa,
1: en Porto
2: do Son,
1: con Pablo Valdomir, de Limpocea, hoxe festexando os 6 anos de Dipataca e o meu propio aniversario, cunha limpeza de praia, con rapaces de 2 escolas daqui, e disfrutando deste día maravilloso. Imos co programa lojo, non?
0: Veña, o que ten que aguantar un todos os días. Dolores Caamaño, que tal, como estamos?
3: Moi ben.
0: Dándome envidia.
3: Mira unha cousa, ti escoitaches algunha vez, seguro que sí, eso de a muller como a jaibota, canto máis bella, máis tola.
0: Pois é a primeira vez que os coito.
3: Nunca os coitaras?
0: No.
3: A ver, realmente es la mujer como la gaviota, cuanto máis vieja, máis loca.
0: Pois eu nunca escoitara.
3: Pois sí.
0: Mira,
3: claro, eu o luns...
0: Liaches a Pablo.
3: No, Pablo, liou a min. No, bueno, non, a verdade é que me invitei eu só. Atopei no domingo pola rúa e díxome, ah, mañan teño tal, ah, deixes mir contigo. Dixo, bueno, si te teño que aguantar...
0: A ver, é o que ten, Pablo, a ver, eu non digo nada.
3: Tampouco me dixo que non.
4: No, que non sabía que dicir.
0: Que conste que estaba destraballando, estaba desfacendo unha boa labor, as cousas como son, estaba de limpeza de praias.
3: A ver, que non me apunto a mariscada, que me apunto a ir, vale. A parte que a madrugar, o meu primeiro día de vacacións, madrugar, estar as 9, puntual como un reloxo, co café, dicindote, pídoche un café, xa para que cando viñera, o sea que... marchamos para lá, tivemos un tempo maravilloso, estuvemos con 2 escolas increíbles, cun profesorado, cun equipo maravilloso que estuvo super cercano, cunha rapazada, verdade? Que hai que ver como se...
4: Enerxía pura.
0: Vale.
4: Bueno, final de curso están...
0: Pero organizaba a Limpocean ou como foi a limpeza?
4: Sí, Pablo. Nos puxernos en contacto con nós.
0: Aí
4: de...
0: sí, arrechájate o micro.
4: Aí.
3: Que non hai maneira, nin que fora a primeira vez.
4: Exactamente, nin fora a primeira vez. Chamáronos de Voz Natura.
0: Ah, vale.
4: Si podíamos ir, que... facer unha limpeza en Porto do Son con 2 colegios, obviamente...
0: Claro, todo iba ben hasta que apareceu Dolo.
4: E depois, claro, comentei a Dolo, dixo, bueno, pois, se non ten nada que facer, vou contigo. Calado. Dixo, pues vale.
0: Pues ben, ben.
4: É moi ben, moi ben, moi ben.
3: Xa che dixen, eh?
0: Pues facía moi bo día. Isto que día foi que me mandaches isto?
3: O Luns.
0: Facía moi bo día.
3: Sí. Bueno, daqui, non sei aquí, porque despois...
0: Eu creo que aquí tamén, non?
3: Sí, a tarde. Sí, pero había...
0: Bueno, non sei.
3: A ver, o Luns, cando marchamos, estaba bastante nublado.
4: Sí, estuvo bastante nublado. De feito, por cerca de Nantón, por aí... Non sei se era de nieblo, se era así...
0: Bretemas, entraban as bretemas cara ao interior.
4: Pois alá un sol de... Menos mal que levábamos crema de sol porque facía moito...
0: Bañáchedes vos naquela auga fría?
4: No.
3: Eu quería, pero el tiña que voltar por un tema de traballo e dixen, bueno, pois nada.
4: Máis que non olvidei o bañador, cousas, non sei.
0: Bueno, mira que
3: ira praia sin bañador. Como se fora, que excusa máis mala.
0: E hoxe ven en bermudas.
4: Hoxe ven en pantalón corto.
3: O mundo ao revés.
4: É raro, eu a partir de xuño normalmente hasta setembro sí. Pantalón corto.
3: Sí.
0: Eu porque me dá pao vir traballar en pantalóns cortos, que conste que si dan calor non é a primeira vez que veño traballar en bermudas,
3: porque
0: sobre
3: tes
0: todo
3: medo que te vexan,
0: non? Que sei, porque moitas veces non sabes a quen vas a entrevistar, eu, por cuestións de pudor.
3: Eso que ten que ver.
0: Eu que sei. Bueno,
3: o sea, todo vale.
0: Bueno, durante a pandemia como estaba aquí solo viña casi en pijama.
3: Bueno, que tamén era o boquetiña.
0: Estaba aquí soliño, pero... Bueno, a ver...
3: Pois nada...
0: Vamos facer presentación, ainda que Pablo non é a primeira vez que ven.
3: Claro, Pablo de feito foi o primeiro noso convidado do noso Onda Vital 2, porque o primeiro foi aquel día que me estaba con Mon, que falamos de que íamos ter esa sección e demais. Pablo, bueno, pois, Pablo Valdomir, gracias por estar aquí.
4: A ti por invitarme.
3: coordinador da ONG Limpocean, que ten sede na Coruña e que leva traballando dende finais de 2021, para aqueles que non... Un traballo maravilloso a nivel de concienciación, a nivel de limpezas, a nivel tamén de economía circular... traballando moito o traballo de campo, de limpeza de costas, xa falábamos en aquela ocasión, limpeza de praias, limpeza de costas, incluso submarinas, uh-huh. non? Pois nada, bueno, eu trouxen porque, para xente que non o saiba, o próximo día 5, que é mañá, non? Que xa non sei en que día vivo.
0: Mañán é día 5. Si, vasme preguntar a mí, que fai un anaco estaba che dicindo, antes de entrar en directo estaba che dicindo que mañán era sábado. Vasme preguntar
3: verdade,
0: a mí. Pero que conste que últimamente ando despistadísimo.
3: Pero como di Pablo, eu que vou cumplindo anos e me vou facendo bella, verdad, Pabliño?
0: Eu acorto pues... as semanas agora, todo o que podo.
3: Ai, claro, como todo.
0: A mí que poñan 4 días en vez de 5 laborales, ¿laborables? Vamos.
3: É que non, é que non. Pois mañá, día 5 de xuño, vais a celebrar o Día Mundial do Medio Ambiente. E, ademais, o día 8, o luns que ven, celebramos tamén o Día Mundial dos Océanos, non? Estas...
0: E mañán, este é un apunte que dou eu, sí. Remata a esta edición 2026 de Ecovoz.
3: De Ecovoz.
0: De Ecovoz. E mañán imos coñecer os gañadores e as gañadoras de todas as seccións de Ecovoz. Será a partir das 4 da tarde.
3: Que ben.
0: Fixémolo coincidir aí co Día do Medio Ambiente.
3: Co Día do Medio Ambiente. Fixéchelo coincidir.
0: Bueno, coincidiu.
3: Vale, que distinto. Pois nada, estas dúas datas foron establecidas polas Nacións Unidas para promover a conservación e a protección dos nosos ecosistemas globales. E que mellor que traer a alguén que ten un traballo de campo dentro do que é, sobre todo, a limpeza de mares, praias e demais, para poder festexar e poder falar da importancia da conservación tanto do medio ambiente como tamén dos mares e océanos. Pois nada, para que non escoitou aquel primeiro Onda Vital, que se cadra non tiñamos tantos ointes, agora me consta que temos algún máis, fálanos de Limpocean e fálanos, bueno, pues, dese traballo tamén de limpeza, de concienciación, un pouco da vosa labor.
4: Pois Limpocean, como dixetes, somos unha asociación, temos a sede en Coruña, aínda que a gran parte das limpiezas e charlas que facemos suelen ser na provincia da Coruña e sobre todo na Costa da Morte. Uh-huh. Pero na provincia de Coruña movémonos por todos os lados, concienciando sobre todo os colexios, os nenos, nenas, rapazada maior, menor, de todo, aquí hai de todo.
0: Sí, sí, sí. Al final ten que estar todo o mundo implicado, porque senón non chegamos a ningún,
4: exactamente,
0: a ningún sitio. É certo que, privadas. Creo que xa comentamos co propio Pablo no seu día, ¿no? Tamén nos coles están facendo unha labor divulgativa de concienciación interesante ao respecto, e vemos proxectos, de feito, o bo que ten Ecovoz, precisamente que coñeces proxectos que se fan en diferentes colexios máis que interesantes. Outro día descubríamos, por exemplo, que hai un cole que ten, como lle chaman, os personaxes verdes que se turnan e teñen voluntarios que na hora do patio, do recreo, van recollendo todo o que se vai deixando.
4: Non sei se facíamolo no instituto, pero cos que nos castigaban ás veces.
0: En este caso, voluntario.
4: Despois do tal, pues mandábanos ir a limpiar o patio.
0: Sí, sí, sí. Bueno, esas labores de concienciación que seguimos facendo desde aquí, que seguides facendo vos, que
3: sí, ainda falábamos...
0: que ainda si non chega. Ainda si non chega.
3: Bueno, falábamos outro día co equipo docente que se achegou, cos rapaces, a facer o traballo de limpeza, que levaban todo o ano cun proxecto que van desenrolando, penso que era do Colegio de Santa Irene, un deles, e falaba eu cunha das mestras e decían que levaban durante todo o ano, levan un proxecto que empezan a primeiro de curso e rematan agora ao final, onde van traballando os diferentes campos, non? A nivel pois de sustentabilidade, ecoloxismo e demais. Empezan, por exemplo, pois todo o tema do lixo, coñecer, recoñecer e saber a que contenedores pois teñen que ir os diferentes lixos, un pouco tamén pois a nivel medioambiental, o que supón a contaminación, os pequenos hábitos que podemos ir modificando, ¿no? Para ter esos pequenos hábitos, pois o que falábamos moitas veces, o simple hábito de cerrar o grifo cando estás lavando os dentes, o de empregar as cousas máis veces e non desbotar todo do bueno, cousas dun uso nada máis e cousas, e falaban de pequenos proxectos e de pequenas cousiñas, e con esta limpeza de praia que levaron a cabo os compañeros de Limpocean, era como algo máis, ¿no? Eu a verdade é que flipei porque dende os máis pequeniños que terían 3 anos,
4: sí,
3: ¿no?
4: En infantil tirían 3 anos,
3: ata creo 7, que eran quinto 8, ese,
4: creo, o quinto sexto, 10,
3: sí, penso, 10, 11. Rapaces que están rematando a primeira, o sea, eran os 3 anos de infantil e despois tamén ata os últimos anos de primaria. E como se aparte como se picaban, non? Dunha maneira de a ver quen colle máis, a ver quen, como, a ver, a túa bolsa pesa máis que a miña, estaban pendientes dos pesos das bolsas.
4: Máis de coller, había unha corda e había que quitala, sí ou sí. Se era que fora imposible, había que facer o posible, vai por unha tixeira e imos pedir, non sei donde, a un bar ou que sea. Sí. Marzo, tranquilos, sí, sí, que hai cousas que si non salen, non salen, non podemos facer moito máis.
3: Sí.
4: Pero
3: sí, pero bueno, case 40 kilos de lixo.
4: Nunha praia limpa.
3: Que aparentemente nos chegamos antes e demos unha volta pola praia un pouco para ver como estaba e decíamos, bueno, aquí non vamos a quitar nada. Mira,
0: estes días estive falando moito con Virxinia Barros porque agora xa van descansar por fin, que le van facendo limpezas por aquí pola volta desde Mar de Fábula, prácticamente.
4: Si teñen unha defeito, creo.
0: Rematan agora xa porque
4: podo dicilo, sí. O compañero non ten nada contra dele. O Lungs van estar tamén Orzán co creo que dixe, a ver se non digo mentira, Matadero, Orzán e Riazor, creo que van facer tamén unha limpeza xunto con Wi.
0: Sí.
4: Polo Día dos Océanos. E nos coincides que nos imos o sábado tamén Orzán ca Cruz Vermella de Coruña facer un en Orzán tamén.
0: Sí. Pois esas labores que eu espero que efectivamente estes días tamén falábamos de que xa os concellos están contratando servizos de mantemento, de limpeza das praias e tal, bueno, que queden máis das administracións xa. Unha boa nova a descubríamos outro día en Carballo falando co concelleiro, con Miguel Vales, que o servizo de limpeza das praias de Carballo vai se basar na limpeza a man, non meter a maquinaria que rompe, que desparce, que, o sea, supoño que habrá un pouco de todo, pero sobre todo basada na limpeza a man, que é algo do que tamén falábamos e que eu non entendía moi ben en que repercutía de meter maquinaria nas playas, hasta que me explicaron, claro. É o problema que te metes a maquinaria, enterras e todo, bueno,
4: no, aparece en terra, hai animales que viven aí.
3: Que na charla previa que dabas ti o día da limpeza, este luns, en Porto do Son, está moi ben tamén eso de que temos que coller e que cousas tamén. É tan importante saber que cousas non temos que recoller, que podemos pensar que é lixo e que non. Non, Pablo?
4: Así sempre o digo, hai que saber se estamos aquí, que temos que coller e que non. Se as cousas naturais, as conchas son moi bonitas, pero teñen que dar na praia.
3: Sí, pero incluso, por exemplo, pedras, paus de madeira, claro, que nos pensamos que pode ser basura e non, porque pode ser...
0: Non, pero... pau son polas que chegan arrastradas polo aire, pero é materia orgánica. Hai
4: ramas pequeniñas, polas pequenas que as pillarás aquí, usan os pacientes nidos, claro, que fan na praia, na area.
0: Eu creo que todo que sexa produto orgánico, bueno, a ver, lógicamente, se atopamos un cachalote na praia, habrá que quitarlo de aí.
4: As algas, que falamos moito das algas, que gulen, sí, pero teñen a súa función tamén.
0: Efectivamente.
3: Falábamos, ademais, de que parecía que a praia estaba bastante limpa, e sí que é certo que te ibas paseando pola praia e de primeiras podes dicir, jo, pues que praia máis limpa, non? Que ben.
4: Que pasara maquinaria, creo que deixaran ese día pola mañá, e dixen, bueno, tamén mala suerte.
3: Sí.
4: E ainda así, mira...
3: Pero, ainda así, e todo que non se puido retirar, que sería un montón de kilos de máis de neumático, que había entre rochas,
4: sí que...
3: cordas, de todo, plástico, redes e demais.
4: Había unha beatback enorme enterrada, pero...
0: Como chega un neumático a unha praia?
4: Pois, os barcos.
0: Sí, os barcos
4: teñen para cando amarran no puerto para non bater.
0: Ah, vale, claro.
4: Non me poden caer.
0: Non caerá un ese
4: detalle. Vale, é o que...
0: Claro, pensa. O que un imaxina que pode pasar.
4: Cando vou pomar pico, ve os barcos que teñen así sempre rodas nos laterales.
0: Sí, eu sempre fago a mesma pregunta en canto a limpezas de praias. Que é o máis raro que atopaches en algunha limpeza?
4: Mira, nesta hasta non hubo así raro, nesta última non, pero un paquete raticida. Enteiro.
3: Sen abrir, sí. Estaba co veneno dentro.
4: Sí, sí, sí. E despois botellas de todos os lados do mundo.
0: Bueno, crebas, non? Suelen chegar moitas, pero... Sí. As crebas considerase lixo? Claro.
4: Sí, sí.
0: Sí, non?
4: Sí. Sí. Todo vale. Que esté pintado, barnizado, ao final non é natural. Ou sí, bueno, madeira sin pintar ou... natural, pois.
0: Sí, que as praias tamén hai que decir que chegan cousas que veñen en eses contedores que cruzan o Atlántico neses pedazo cargueiros, lógicamente temporais que...
3: Un tacón de un zapato.
4: Un tacón de un zapato.
3: Unha suela de un zapato.
4: Un anaco de unha suela, sí.
3: Un zapato de un neno. Parece que estamos facendo un, dos, tres, responde outra vez.
4: Encontramos o gorro, unha boina como se fora as dos abuelos.
3: Sí. ¿Ah?
4: Unha boina, sí, tamén.
3: Sorprendiume moitísimo que había moito textil tamén.
0: Anda.
3: Sí, de feito, bueno. Saquei unha unha foto porque me chamou, había unha boina, pero despois dixo el, bueno, estaba explicando aos nenos, bueno, a ver que topamos, non? Entón decíalle, un tacón dun zapato, unha suela dun zapato, un tipo escarpín destes de verán, de
0: bueno, se si xuntas todas as pezas, faz un entero.
3: E decíamos, bueno, a mamá perdeu o tacón, o papá perdeu a suela, o rapaz perdeu o zapato, o abuelo perdeu a boina.
4: Sí, sí, a verdade. É raro, creo que se o dixera.
3: A mí, tele, ¿no? Aquela de Sada.
4: Para a televisión en Sada.
0: A televisión, bueno.
4: Sí, polo, non sei, polo feito. Mas non por encontrar a tele, senón a praia de Sada, que é unha praia urbana, con paseo, e a tele levaba aí de pé, pois unha... tempo, senón, peor foi encontrar a tele, non foi encontrar a tele, senón que seguir aí.
0: Que seguir aí. Sí, bueno, tamén, claro, porque a ver, eu entendo praia... como a cousa desas, unha praia urbana, por así decirlo.
4: Non, é que urbana, ten o paseo lá, con os chiringuitos, nada, un metro de altura do muro. Bueno. O sea, se miden unha playa, como na zona de Valdallo, que máis apartada, vale.
0: Sí, que pero... de inverno, pues, non vai moita xente, pasa desapercibida, pero non... unha praia urbana, un paseo.
4: Un patinete, un día aí sillas de oficina, como nós estamos sentados aí en Camelle, en Arous, en Camelle, no Porto, en Camelle. Sillas dos coches, dos bebés, masicosis, creo que se chama.
3: Sí.
4: ¿No? Esas tamén un montón. A bandeixa dun forno, en do niños.
0: Pues que apare, pues
4: de
0: que,
4: todo, es que de todo.
0: Pues que
3: y después envases así, que llegan de todas las partes del
4: eso
3: mundo.
4: Eso sí, envases. Sí.
0: Por esas mareas fan usa a súa...
4: E últimamente súa encontramos un montón de bastoncillos de dos oídos ou de chupa-chups, pero...
3: Outro día preguntábame, e decía eu, seguramente pensamos que a priori que pode ser o dos bastoncillos ou ben dos chupa-chups, porque es... pero aparte que un montón, un feixe deles...
4: Pero moito, sí,
3: eu decía, ten que ser outra cousa. O sea, ten que ser outra cousa. Porque que me parece mentira que se xan dos bastoncillos.
4: Eu tamén dicía, nunha praia que posso contar, sí, pero en todas as playas tantos, pero...
0: A xente cuida moito a súa hixiene.
4: Pero exagerado.
0: A súa personal, non a
3: sí,
0: do resto. Sí,
3: pero
0: xa
3: estou vendo que claro.
0: Efectivamente. Oye, cando colledes vacacións entre aspas?
4: Pois, non sei, porque agora acabamos cos colexios, pero empecemos campamentos de verán.
0: Aí quería chegar, eu ibas a preguntar pola xena.
4: Que aí teñen que contestar que nos escribiron de callón, teño que contestarles que sí, que se me escoitades, contestevos despois, que non hai problema ningún.
3: Como que se nos escoitades? Claro que nos escoitan.
4: Sí, que teño aí pendiente...
0: Confirmación.
4: De confirmación de que non hai problema ningún para 4 campamentos.
0: Que facedes nos campamentos?
4: Pois algo parecido, facemos algunha charla... sobre concienciación.

0: Efectivamente. Oye, cando colledes vacacións entre aspas?
1: Pois, non sei, porque agora acabamos cos colexios, pero empecemos campamentos de verán.
0: Aí quería chegar, eu ibas a preguntar pola xena.
1: Que aí teñen que contestar que nos escribiron de callón, teño que contestarles que sí, que se me escoitades, conteste vos despois, que non hai problema ningún.
2: Como que se nos escoitades? Claro que nos escoitan.
1: Sí, que teño aí pendiente...
0: Confirmación.
1: De confirmación de que non hai problema ningún para 4 campamentos.
0: Que facedes nos campamentos?
1: Pois algo parecido, facemos algunha charla... sobre concienciación, se é cerca dunha praia, imos á praia, paseamos pola praia, miramos o que hai, o que non hai, que podemos limpiar, e, pues, debatir, e xogar un pouco por aí, que disfruten, sempre, eles son os protagonistas. Eles son os protagonistas,
0: nun entorno natural, que teñan actividade, que se alonxen un tempo, polo menos, das pantallas, efectivamente.
2: E que se conciencien.
1: Sí, concienciados.
0: Eu creo que concienciados,
2: porque os rapaces
0: destas características xa deben ir concienciados.
2: Sí, pero sabes que pasa? Que unha cousa é que nas aulas fagan traballos e fagan cousas, pero cando saen á praia e fan un traballo de campo, penso que é moitísimo máis satisfactorio para eles. E o que eu, por exemplo, escoitaba cando estaban merendando despois da limpeza ali debaixo, que unha árbore, bueno, estábamos nun entorno,
1: entorno precioso,
2: espectacular, precioso, precioso. E estaban ali eles merendando, estaban falando, eu sentía así un pouco as conversas entre os nenos e tal, había algún que decía, eu cando veña á praia agora no verán vou traer unha bolsa e todo o que colla vou no meter e vou... Quero decir, que do que se trata.
0: Sí.
2: Que é o que se quere. E despois tamén, Limpocean, aparte dese traballo de concienciación que fai dende os máis pequenos, porque tamén estades en asociacións, en centros de día, por exemplo, con xente maior, non?
1: Sí,
2: tamén,
1: con todos.
2: E aparte dese traballo de campo máis activo de as limpezas pois de playas, de costas, de portos e demais, tamén facedes un traballo moi encarado á economía circular, non? Que pasa con todo ese residuo, non? Que se recolle nas praias.
1: Pues,
2: cal é o proceso? Pues, sepárase?
1: Sepárase.
2: Divídese
1: así, pues, hai plástico que se pode reciclar mellor ou peor.
2: Uh-huh.
1: Non so plástico que nos podemos reciclar ben, que ainda está... Que está, va. Que podemos reusar ou reutilizar.
0: Uh-huh. Sí.
1: Pues levámolo, temos un convenio con unha empresa de Boiro, da Pobre de Caramiñal. Eles lavan o limpian para quitar o sal, sobre todo para non estropear as máquinas. Fan granza con el, tritúrano, e pois facemos un mobiliario urbano. Pero mobiliario urbano, o plástico, como é tan maravilloso, podes facer de todo. Todo imaginable, podes facer con plástico, que é o bo que ten.
0: É que se pode reutilizar, non sei quantas veces se pode reutilizar o plástico, pero... Sí,
1: un montón.
0: Hai un montón de proxectos interesantes ao redor desto. Quero dicir que eu non quero meter a pata, pero creo que se aproveitara todo o plástico que hai agora mesmo no mundo, que se reutilizara todo ese plástico que se desperdice, non volvería a facer falta
2: fabricar máis.
1: Ou mellor digo unha mentira como un mundo, espero que non, pero sei que era que ahora sí mismo, se paramos de fabricar todo co que hai, creo que falaban que había 6-7 generacións que poderían vivir co que hai ahora mismo feito. O sea, que é un montón.
0: Vale, pues sigamos reciclando. Sigamos reutilizando.
2: Hai que seguir.
0: Sigamos apostando pola economía circular.
2: Totalmente.
1: Pues eu sempre, cando nas charas cos nenos, o primeiro que lles pregunto, digo, por que estou aquí? Dime, polos plásticos que son malos, que contaminan. E digo, pero primeiro pregunto, plástico bo é malo? Malo. Claro, eu venho falar do plástico, que hai plástico... O plástico en sí é moi bo. É moi bo. O malo é se usamos nós mal.
0: Claro.
1: Sí, pero o plástico pero chega aos mares, os peixes comense, pero o plástico que foi el solo.
0: Claro.
1: Foi nadando el ao mar. Uh-huh. Ou apareceu el solo. No, pero se tamén contamina un ferro. Se está no mar tamén contamina. O plástico se usamos ben, dura moito tempo.
2: É incrível a cantidade de microplásticos que hai nos areais,
1: sí.
2: Que moitas veces pensamos que cando imos a recoller lixo, que sempre son pois cousas máis grandes, non? Unha botella de auga, un caldeiro, un non sei que. O sea, que como que temos que ver
0: se está nos areais, nin tan mal. O problema é o que está dentro do mar, que cava,
2: claro,
0: dentro das especies
2: marinas. Claro,
0: pero estou
2: dicindo que cando te agochas e te pos a facer camán ali a remexer na area e empezan a salir microplásticos que pa collelos tes de que facer así co dedo, ca palma do dedo, porque non hai maneira de collelo, e é tan pequeniño e é tan desesperante, porque en un cachiño así de area, o sea, en un nada, hai tanto microplástico e tal, que
1: son importantes para coller.
2: Sí.
1: O grande chama atención, é bonito, sí, pero

0: Está ahí, no...
1: está ahí en ese pequeno, é increíble, ¿eh? Cantidad de rodiñas que había tamén das depuradoras,
0: sí.
1: Moitísimo polispán desfeito, eu collí moitísimo polispán que estaba totalmente desfeito, que eso me imagino que, bueno, que virá de envases, caixas.
0: Sí, de, por todos os lados.
1: Sí.
0: Pues hai, claro, chega un montón tamén das calles. Non, o que vendo máis, non o vento.
2: Claro, claro, claro.
0: Tiramos as aceres por aí, pois pues, todo tamén acaba.
2: Bueno, eu sempre digo o mesmo, o que levemos pa praia, pois pues, volvemos a traer para casa,
1: que ese decir, podemos ter.
0: Lo que é mellor porque ademais pesa menos.
1: Claro.
2: Eso. Si ali non estaba, pa que o vas deixar? Non pinta, non pinta nada ali. Bueno, de feito hai espazos naturais onde xa che avisan, eh? Aquí non hai nin papeleras, o sea que todo o que trouxeche xa podes levar de volta.
0: Que teñen que poñer e dicir.
2: Sí, sí, sí, sí, sí,
0: que pero teñen que acordar pero, que tiñes que levar,
2: pero, por desgracia é así. Rapaces, quedanos un nada, temos que ir despedindo. Vou vos agradecer que estiverades aquí conmigo hoxe no, nos estudios. Felicidades por a labor que facedes dende Limpocean. Intentade descansar algo, vale?
0: Sabrá tempo de descansar.
1: Como cuidas, chico?
2: Bueno,
1: como cuidas? A ver, a mí nunca me dis estas cousas maravillosas.
2: A ti tamén cho digo.
1: A mí nunca me dis.
2: Ti xa descansarás, ti xa descansarás.
1: Os da casa, de verdad,
0: Eu creo que teño un traballo que, como ti, seguramente, como vos, eu disfruto do que fago.
2: Pois...
0: é ao final, eso parece que menos traballo do que é.
2: Moi importante.
1: Bueno, hoxe de feito, onte, se non me equivoco, houbo pola tarde tamén unha recollida de lixo na Praia da Arnela por parte de Cruz Vermella. E outro día escribironme, teño que dar as grazas.
2: Porque... No, cando chegue a maquinar e limpar, xa non é da que limpar, xa está todo feito por esta xente.
1: Pero quero che decir que nos fomos o luns, pois foi o martes daquela. O martes escribiume por privado ao perfil de Dipataca, escribirome dúas rapazas que viran a historia que eu colgara dicindo que, que o día seguinte ían a unha praia, a unha limpeza de praia organizada por Cruz Vermella na Praia da Arnela.
0: Sí, que fan todos os anos unha ou dúas.
1: Que xa me mandarían cousas para compartir, que se querían unir o cambio, que maravilla, que me encanta.
2: Bueno, pois descansade na medida que poidades. Cuidadevos moito, grazas
1: ti
2: por a visita. Chao, chao.
1: Seguimos ca onda vital.

Tres minutos para chegar ás dúas da tarde, momento que aproveitamos para ir despedindo este Voces de Bergantiños de Xoves 4 de Xuño. Temos, bueno, pues seguimos con ceos entre nubes e claros, previsión de auga pouca en calquera caso. Intenten disfrutar da tarde. Nos volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: María Souto, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, que tal? Contanos, como está a situación agora mesmo, que nos agarra para as vindeiras horas?
1: Bueno, a chuvia indo a menos, non? Efectivamente, tivemos o paso desa fronte. Agora, pola tarde, pois xa moitos puntos de Galicia estamos con apertura de claros. Aínda queda algún chubasco, moi pouquiña cousa, pero aínda se está registrando algunha precipitación, sobre todo en puntos das provincias da Coruña e de Lugo, eses chubascos que tamén marcharán de todo. Así que, co avance da tarde, cada vez menos chuvia, un pouquiño máis de sol, non vai a dar tempo a que suba demasiada temperatura. Tivemos, entre os ventos do norte e as chuvias, pois esos termómetros non están moi altos, estamos en moitos puntos de Galicia sin tan sequera chegar aos 20 graus, únicamente temos 20, 21 graus en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, no Baixo Miño, pero en xeral ambiente un poquinho fresco, incluso temperaturas algo baixas para a época do ano. Pero en todo caso, a evolución da tarde é que as chuvias vayan a menos e, por tanto, xa que tenemos que un tempo máis seco e máis estable.
0: Bueno, tarde para facer entón plan so aire libre. E mañá vendres, e as portas dunha nova fin de semana. Que é o que vemos por aí, María? Contanos.
1: Bueno, mañán vai a ser un día moi tranquilo no meteorolóxico. Vamos a arrancar o día con algunhas néboas e despois vai a ser un día pois de ceos bastante abertos. Non vamos a ter moitas nubes, así que, ademais, o vento vai a ser do sur, xa non vai a ser do norte, así que menos nubes e vento do sur, isto implica máis temperatura. Así que mañán sí que teremos valores máis cálidos nos termómetros, sí que xa daremos chegados 20 graus, incluso pasando deses 20 graus en moitos puntos de Galicia. Non é que veña unha calor moi forte, pero, bueno, comparado con sí que vamos a notar máis calor, máximas en xeral mañán entre os 20 e os 25 graus. Que pasa? Que eses ventos do sur-suroeste, a partir do mediodía, co avance da tarde, irán collendo forza, sobre todo no litoral da provincia da Coruña, especialmente na Costa da Morte, xa van a ser fortes, e non se anuncian a chegada dunha nova fronte, que vai a ser mañá pola noite. Así que mañán durante o día, ceos moi abertos e temperaturas cara arriba, unha vez que se faga de noite, se volverá a cubrir de novo, e de novo vamos a ter algo de chuvia a noite do venres para o sábado.
0: Será sobre todo pola noite, logo o sábado parará de chover, María.
1: Sí, efectivamente. Esa fronte será efectivamente na madrugada do sábado e unha vez pues arrancaremos as primeiras horas do sábado. Bueno, aínda pode haber nas primeiras horas algún chubasco residual, algunhas nubes baixas, pero a tendencia é que co avance da mañá do sábado xa vayamos quedando con tempo seco. A sábado mediodía, sábado pola tarde, dende logo xa non vai chover e o domingo, bueno, pues xa se confirma un tempo seco e aparte xa subindo de novo as temperaturas.
0: Bueno, pues a verdade é un pronóstico nada malo, non, María? Isto non é algo que se poda elixir, pero bueno, cando menos é verdade que non temos ese calor da pasada semana de como acabou maio, pero non está nada mal tampouco o que nos queda para os vindeiros días, non? Bastante tempo
1: sí,
0: seco, salvo
1: esa noite, non? Esa noite. Sí, efectivamente, salvo a noite do sábado para o domingo.
0: Do vendres ao sábado, non?
1: Sí, do vendres ao sábado, efectivamente, do sábado para o domingo xa vai a ser seca. Sí, salvo a noite do vendres para o sábado, despois xa nos metemos en tempo seco, estable. É verdade que a próxima semana, pois, de novo tamén pode entrar así algunha fronte pouco activa. Parece que o luns aos últimas horas tamén podería entrar algo. O martes e mércores xa aparecen días máis secos. Bueno, sí, vamos cara a un tempo en xeral bastante estable e, como ben dí, sin esas temperaturas tan disparadas, non? Como tivemos a semana pasada.
0: Pois con iso nos quedamos, María. Moitísimas grazas. Unha aperta enorme. Boa tarde.
1: Boa tarde. Ata logo.
0: Ata loguiño. Bueno, vamos pensando ya en el verano, ¿eh? Que estamos a 4 de junio y pensando sobre todo en los festejos, en la cantidad de fiestas que tenemos ya en Galicia este fin de semana en muchos lugares con las alfombras florales, también fiestas en Burela. Bueno, muchísimos oyentes que nos comentáis que tenéis festejos en vuestros pueblos. Hablábamos ayer también con Conchi y San Clodio que nos hablaba de esa fiesta de la cereza que también tendrá lugar este fin de semana. Así que, bueno, el tiempo parece que se va a comportar para que podamos disfrutar de ellos. Y, bueno, también muchos conciertos que vamos a tener próximamente y grandes fiestas en los pueblos y en las ciudades de Galicia. Por ejemplo, en A Coruña, esas fiestas de María Pita, ya hemos sabido esta semana quién las va a abrir, la pregonera. Va a ser la magnífica y maravillosa actriz Lucía Veiga y va a abrir los conciertos la gallega Luz Casal. Para ir abriendo boca, arrancamos la tarde estudia con uno de sus últimos éxitos, este tema que lleva por título ¿Qué has hecho conmigo?

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Continuamos con más música aquí en La Tarde es Tuya y en Ribeira tenemos a Manuela que nos envía esta nota de voz.
6: ¿Qué tal, amigos de Radio Voz? Son Manuela de Ribeira. Ao cabo de uns cuantos días sin poñerme en contacto con vos, pero sigo vos escoitando, o que pasa que me foi imposible debido a unha serie de circunstancias e traballo. Hoxe gustaríame escoitar unha canción de Rocío Jurado. Dame igual calquera, porque todas me gustan, que tiña unha gran voz. E como fai 20 anos da súa morte, pois gustaríame escoitar, non sei, mismo en el punto de partida, calquera das que vos gusten a vos, se non esa. E nada, dedicárvolas aos oyentes todos de Radio Voz, en especial para vos, que o facedes moi ben, que nos facedes moita compañía. Moitos bicos.

0: Ahí estaba la música de Rocío Jurado y nos vamos a Bastavales. Tenemos por allí a Manolo. Hola, Manolo, muy buena tarde.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues de momento vamos indo. Esto es una tarde maravillosa, claro. Pues yo no sé si sabes que era día de Corpus, pero claro, como anduvieron cambiando no calendario, ahora pasaron para otro día. Hay que sujetarse a las normas. Pero ir así contra los santos a mí parece que no está nada bien,
0: ¿verdad? No está,
1: nada. Claro, nada. Mira, hoje vinha no medio da semana, así un festivo aquí para a gente trabajadora do campo, vinha moi ben. Tínhamos aquí unha festinha, despois para domingo volvíamos lá. Ahora, pasaron o domingo, e agora tamén andan falando que van cambiar o Viernes Santo, pasalo para o domingo, eu que sei, bueno, nada.
0: Bueno, eso non creo, eso non, eu vou votar en contra, de eso eu voto en contra. É como a mí máis.
1: Ai, Susana, pola radio ese cada cousa agora, bueno, isto está, sí. Bueno, está medio defeito. Bueno, mira, vamos á música que...
0: Por todas as radios, que eu sei que non sei infiel pola noite. Eu sei,
1: sí,
0: no.
1: Sí, o sí, hai cada... Oise cada animalada, por favor. Eu sabía que... Bueno, eu... Claro que os que están aí escoitando non saben a que vai caer, pero a verdad que moita xente... Eu xa digo unha vez, bueno, moita xente, eu digo por mí tamén, tiñamos falta dunha fervedura ou dúas, antes de botar a lengua a paser, pero bueno.
0: Pero bueno, mira, hai que botarla, non pasa nada, eso non fai dano. Cada un...
1: non vai pasar?
0: Además, mira, nada máis que somos como di eso de que somos, non me sale agora o refrán, somos unha palabra das nosas palabras, somos esclavos das nosas palabras, non?
1: Vamos, sí,
0: non sei como
1: somos, pero bueno.
0: Entón, ao final, cada un como cada un. Pero nos...
1: Cada un, dixía aquí un vexinho meu, sí.
0: Pero aquí non temos ningún problema, estamos de maravilla.
1: Sí, aquí estamos nada do mundo, do que hai de todo.
0: O único problema é que cambian a festa de Corpus, porque aí en Bastavales ti estás enfadado con todas as festas, porque hai outra tamén...
1: Aquí, de verdade, que éramos moi festeiros, ademais era unha cousa que... O sea, un santísimo sacramento, pois agora viña, por exemplo, hoxe, iban os daqui de Bastavales, iban allá a parroquia dos Ángeles, non sei se conoces por aquí, a procesión, levaban os estandartes, os pendóns, iban os recién casados, levaban unha vela grandísima, gorda, chamaban ya facha, un fachón, e iban desfilando, todo. E despois viñan o domingo siguiente os dos Ángeles aquí, e despois había a teima aquela de... As cruces, levaban as cruces que pesan 14 kilos, se van encima dun varal de 4 metros de largo, para levadas hai que ter un par de eso, non? Entonces, pois,
0: un par de brazos vos.
1: A que iba máis alta, dicían que aí que morría menos xente, aquí iba máis baixa que morría xente, andaban á competencia. Agora isto acabou, agora levan a nivel.

0: A protección levaban os estandartes, os pendóns, iban os recién casados, levaban unha vela grandísima, gorda, chamaban ya facha, un fachón, e iban desfilando, todo. E despois viñan o domingo siguiente os dos ángeles aquí, e despois había a teima aquela de as cruces, levaban as cruces que pesan 14 kilos, e van encima dun varal de 4 metros de largo. Para levadas hai que ter un par de eso, non? Entonces, pois,
1: un par de brazos vos.
0: A que iba máis alta, dicían que aí que morría menos xente, a que iba máis baixa que morría xente, e andaban á competencia. Agora isso acabou, agora levan a niveladinha, nin que lle botaran o nivel, ou seja, que non pasa nada. Agora morre cantan que morrer.
1: Entón agora que, o domingo nada máis, o domingo que faz a procesión?
0: Agora o domingo iremos van, os que van aos Ángeles a desfilar, e despois, para o domingo, é aquí o día 14 de xunio, aquí en Bastavales.
1: Ai, o 14, non é este domingo, é despois con San Antonio.
0: É despois o día 14, sí. O 14 de, sí, o outro día de San Antonio, sí.
1: Bueno.
0: Se é que se te queres acercar por aquí, pois podes mirar o San Antonio, mas o corpo...
1: Hai de todo, hai de todo. Mira, así tampouco coincide con outros sitios, porque agora empezan festas...
0: No, porque coincide, che ben, porque este fin de semana vai marchar fora daqui, da península...
1: Sí, da península, da península non, pero de Galicia sí, mira que mo sabes.
0: Mira, outro día, aquí non sei que non dixo, pero...
1: Mira como sabes, sí, señor.
0: Bueno... Vamos á música, porque...
1: Ai, eres tío que te lías, Manolo, non me botes a miña culpa.
0: Eu nada. Envolveme dunha maneira como unha persiana.
1: Eu deixoche falar, simplemente.
0: Bueno, mira, contame. Eu queria escoitar, eu creo que se foi dedicada para un rei que houve aquí moi famoso en España, naqueles tempos de María Castaña, o rei Bobadil, cando tuvo que arrancar con os trastes, llorando por Granada.
1: Llorando por Granada, veña.
0: Creo que foi dedicada a él. Eu pareceme que ali en algo deso, o home choraba, non queria marchar de aquí, claro. Estaba tan ben, pero... Tuvo que levantar os bártulos e arreando, que era un dio.
1: Vai, home. De los puntos, verdad, llorando por Granada.
0: Llorando los puntos, non sei, son puntos filipinos, puntos suspensivos, hai moitos puntos, puntos de sutura, puntos cardinales.
1: Os puntos do día, os puntos do día temos aquí.
0: Por aí adiante, Susana...
1: Aquí o punto do día é pedir unha canción.
0: Sí. bueno,
1: a que lle vas dedicar, Manolo?
0: Escoitamos os puntos suspensivos ese de Llorando por Granada. Vale, para os que escoiten Radio Voz.
1: E para Marcelina tamén, non?
0: A Lina tamén, home. Marcelina está aquí ao lado meu, está escoitando. Hoxe non ten gana de falar, está preparando no cafetín. Agora temos que botar a partida do chinchón tamén.
1: Ah, moi ben.
0: É unha vai que matar o tempo, se non aborrece se un de todo.
1: E sigue ganando ela sempre?
0: Como?
1: Sigue ganando sempre ela?
0: Bueno, vai-me fastidiando, por non dicir outra palavra. Vai.
1: Que ben o pasa Marcelina contigo, eh? Que ben
0: ten
1: o pasa?
0: Ten suerte.
1: Moita, sí.
0: Coñas cartas todas que lle fan falta.
1: Claro, que a vida, eso é como na vida. Depende das cartas que escollas, vai-che dunha maneira ou doutra.
0: Sí, la vida misma.
1: Cada un xoga as súas bazas, pero claro, a suerte influe tamén, eh? A suerte tamén xoga, eh?
0: Suerte é o que é importante. Bueno, tamén hai que buscar. Ahora, ela sempre sabe pouco, pero arrímanlle todas, non sei como raio fai.
1: Sabe máis do que pensa, seguro. Bueno, Manolo, pois unha aperta para todos, vale? Disfrutar
0: vale,
1: da partida
0: gracias,
1: do café.
0: Susana,
1: gracias.
0: Chao,
1: hasta luego.
0: Gracias.

0: 7:04 de la tarde, tenemos por ahí a Adrián de CNE. Hola Adrián, buenas tardes.
1: Hola Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal ti? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy aquí dando un paseo con vuestra compañía.
0: Ah, muy bien, te escuché tarde libre entonces.
1: Sí, todo bueno. El domingo hoy.
0: Bueno, toca empezar mañana entonces.
1: Sí, cando vos descansades, a maioría da xente descansa un pezo a semana.
0: Estabas ao revés de min, porque xa, eu descanso xa mañá.
1: E xa che quedan poucas horas, pero a min quedan poucas horas ao revés.
0: Bueno, así está a vida. Estás, tamén estás aproveitando ti dun paseo agora, eu non.
1: Eu estou vendo sol, estou vendo nubes, a ver que pasa.
0: Ten cuidadiño porque...
1: Cancha
0: parrós ainda, ainda cancha parrós, sí.
1: Xa me quedo algún pola mañán.
0: Claro. Pero bueno, pero bueno. xa mellora a cousa despois,
1: Sí, está despejando bastante, queda unha nube, pero frío non fai,
0: Non, estáse ben, e sobre todo para camiñar moito mellor así, sí, home, sí.
1: Sí.
0: Bueno, pois veña, para que non pares, podes falar ao mesmo tempo, non te sofoques, dime que che poñemos de canción. A ver.
1: No, que de momento non vou empezar a cara arriba, ainda vou no reto.
0: Pois xa che notamos, xa estás cansado, entón, Non sei eu cando empeces para arriba.
1: Xa levo 40 minutos andando,
0: ah,
1: así
0: bueno,
1: que
0: bueno. Vas a bo ritmo, porque sí. Non estás sofocado, Sí. Non está
1: mal. Para chegar con ansia hacia arriba.
0: Eso está ben, porque despois de comer é boa hora, bo momento, para baixar a comida, sí, señor. Sí.
1: Hombre, é con esta música que poñedes, ainda máis.
0: Bueno, pois pues, a ver, pon unha con ritmo, ti, a ver, veña.
1: A ver, agora xa escoite varios pasodobles dese estilo, vamos poñer unha cumbia hoxe.
0: Moi ben.
1: Para bailar un pouco. Mira, na Orquesta Capitol, Bandolera.
0: Bandolera, de Capitol. Veña, a ver se é suerte, vamos mirar por aquí. Ai, Bandolera de Capitol, non me aparece. Qué raro, Adrián, poñéndonolo complicado. espera, déxame darle outra volta, a ver por si acaso. Nada, Bandolera, Davides de Novelda, con Milo, e moitos máis, pero...
1: No, da Orquesta Capitol.
0: Bueno, Nino Vargas, Omar Montes, de todo, moitos por aquí, pero non de Capitol.
1: Cambiamos logo da orquesta, pon da cinema, que bueno.
0: Qué bueno, a ver si atemos, porque xa sabes que as orquestas non é unha radio típica de verbena, temos algunhas, pero temos as que nos envían elas, non?
1: No, xa.
0: Dos pues... satélites todas, é a única orquesta que temos todas, e digo porque se portan de maravilla, porque sempre están con todas as novidades enviándonos todos. O resto xa non tanto, entón, a ver.
1: Pues mira, xa vou ir mañá, ao final vou ter que pedir unha deles, porque vexo que das outras non hai.
0: Qué bueno, cinema.
1: Sí.
0: Orquesta cinema.
1: Pues, vou nos ir ver mañá.
0: Ah, sí, onde están mañá?
1: Están en Avellá, en Frades. Para creo que pertenece a Frades.
0: Mira. Pois, mira que ven. Para a semana que ven, aproveito para decir, están en Cuiña, en Oza dos Ríos, os satélites.
1: Sí, aí se me queda máis cerca da aldea,
0: Eso sí que o sei tamén. O vindeiro ven, Resturrascada, en Cuiña, grandes amigos ali, e teñen tamén a orquesta dos satélites. Non me sei o cartel do resto da fin de semana, pero sei dos satélites. E bueno, pero festa garantizada, Boi ambiente.
1: Se me mandaron o cartel aí un par de amigos que había que ir. Non irás ti tamén?
0: Bueno, non che digo que non. Festas de San Antonio. Non sería a primeira vez, nin a última.
1: Bueno, pues nos vemos, salúdame.
0: Todo depende da hora que acabe aquí, a ver. Pero sí. Churrasco igual non chego, pero pro satélite sí, a ver.
1: Sí, seguro que harás conocernos a todos pola voz, o sea que se me escoita, salúdame.
0: Home, sí, pero pola voz na festa con ruído, eu non teño o timbre dominado da xente. Non vou aí, a ver como fala esta, a ver como fala outro.
1: Bueno, pode ser casualidade, a ver, nunca se sabe.
0: Mira, qué bueno Orquesta Canarias, y qué buenas son los satélites, pero nada de cinema.
1: Nada, pues vamos para...
0: Si quieres enredar, para non colgar, logo que nos chamen e nos digan. É que con Adrián de Fene falache 20 minutos, entón non pode ser.
1: Xo, mira, xo escoitei, por iso a semana pasada non chamei.
0: Ai, bueno, pois pues non fagas caso de Adrián, non fagas caso.
1: O sea
0: que
1: por iso mesmo non chamei a semana pasada.
0: Bueno, pois pues no, aquí non desconta, ti pagache a cuota, aquí a cuota págase, e vai por minutos, o que máis pague, máis fala, xa se sabe.
1: Para que veixas que van, que non chamo tú atento.
0: Nada, pois pues eso, aquí quen decide o que se fala, o que non, e o que se pon, somos nós. Os do equipo do programa. Entón, con esto está todo dito. O que non podo dicirche é que te llamo esa canción. Estaba bromeando, porque eu tomo a vida con humor.
1: Xoxe,
0: hai que tomar a vida con humor, porque se non...
1: Eu traballo con Martí de cara ao público e hai moito que pasar por encima.
0: Se non a tomamos con humor, ai, que mal vamos. Hai que tomarla con humor.
1: Mira, hai algo en ti, que se xa puxemos máis dos satélites.
0: Bueno, ao final pasamos aos satélites, moi ben.
1: Sí, xo sabía eu, xa que mañan para ir cantando para mañan.
0: Moi ben, pois estupendo.
1: Pois que sepas que por iso non chamei a semana pasada, pero bueno, é igual.
0: Bueno, pois que deixedes de chamar nunca, eso xa máis. Vale, aquí está aberta a porta para todos. Vale, Adrián.
1: Ao final hai que facelo en directo. Hai que facer un programa en directo, como che dixen, unha esplanada.
0: En directo xa facemos, eh.
1: Bueno,
0: outra cousa é en exterior.
1: Como se fora unha festa, como se fora unha sesión.
0: Outra cousa en exterior, sí, señor.
1: Claro.
0: Bueno, para quen dedicamos?
1: Pois, vai para todos, así non queda nadie.
0: Veña, pois para todos.
1: Pois como conocen, pois que lle diga a miña nai que eu fui o chamar a de voz.
0: Veña.
1: Así non queda nadie.
0: Pois agora aumentar o ritmo con os satélites, vale? A pasar ben a fin de semana.
1: Para vos, pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
0: Moitas gracias, Adrián. Unha aperta. Chao, chao.
1: Gracias a vos.
0: Ata logo, chao.

0: Radio Voz Carballo, 99,8.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
3: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
4: A ruleta do que rule, volve a Praza do Concello, con máis de 1.500 premios directos. Almorzos, cheques compra, comidas, clases de surf, parasois, camisetas, agasallo sorpresa e o sorteo de 400 euros para consumir nos comercios do CCA. Consigue os vales nos comercios que teñen as bandeirolas e achégate o sábado 6 a probar sorte na nosa renovada ruleta. Estaremos de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Mercar no CCA sempre ten premio. Organiza CCA Carballo. Cofinancian Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
3: Nuevo horario en Seamo, recambios automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola. Con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, Nave A11, Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo, recambios automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
5: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Vuelve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a Enchera Vila de Cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
2: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para anchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
3: Aínda non tes os vales para o que rule, pois bule. Tes ata o sábado 6 para conseguilos e gañar agasallo sorpresa, almorzos, clases de surf, cheques compra ou participar no sorteo de 400 euros para gastar nos comercios do CEF.

0: Ahí estaba la dedicatoria de Ana y seguimos en La Coruña. Tenemos por ahí a Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, aquí intentando entrar en la ciudad.
0: ¿Hay atasco?
1: Hay un poco de atasco, sí.
0: Sí, ¿por qué zona ves? ¿Por la Alfonso Molina, por las subias, por dónde ves?
1: Todo al final de Alfonso Molina, entrando en Plaza de Orense.
0: Bueno, pues ya casi estás llegando. ¿Qué pasa? Que no sé si el tema del partido de la selección puede influir un poco,
1: sí,
0: en atasco, ¿verdad?
1: Imagino que eso, quiero
0: claro.
1: Pensar que eso.
0: Sí, sí, yo pienso que sí. Acabo de ver imágenes también de do ambiente, por la zona do... A zona
1: da
0: Marina,
1: pan,
0: por ahí, sí, todo por ahí. Bueno, hay que chimos poñerlo, mientras se soporta su atasquiño.
1: Oxe, Whitney Houston, I'm Every Woman.
0: Veña, ¿para quién ya íbamos a dedicar?
1: Pues para todo mundo, como siempre.
0: Por certo, ti que eres experta en moitos temas de disciplinas deportivas.
1: Bueno. A ver, contame.
0: Contuche, sabes que esta semana falas, bueno, esta semana se cadra xa hai moito máis tempo, pero bueno, sobre todo por unha entrevista a Marta Sánchez e demais, doso do ballet fitness. Ti sabes de que vai todo isto?
1: Como é? Como lle chamache?
0: É ballet fitness, pero non chamase fit ballet.
1: O Barrett, pode ser.
0: Barrett, efectivamente, Fit Barrett.
1: Sí.
0: Que, bueno, algo así como unha mezcla entre ballet e fitness.
1: Sí, sí, está ben, todo o que sexa exercicio, pois nada, ben.
0: Non sei se isto está xa implantado aquí en Galicia ou non, estou falando en ignorancia.
1: Bueno, empeza aquí en algúns sitios, empeza a ver, gimnasios sobre todo máis modernos, sí, empeza a ver, aquí na Coruña, polo menos na cidade.
0: Ah, pois mira.
1: Ben, nada é a panacea, o sea, todo está ben. Nada é definitivo, pero bueno, que sí. Hai xente que faga o que lle guste, se hai xente que a través de eso empeza a facer deporte, pois pues estupendo.
0: Xa está, claro que sí. Pero non hai unha disciplina que sea, como diste, a panacea, o mellor para todos, depende para cada persoa, non?
1: Mellor de moverse.
0: Xa. Evitar unha vida sedentaria, e moverse...
1: Claro.
0: E despois xa cada un elixe como moverse e que facer, non? Que elixir.
1: Efectivamente.
0: Porque é verdad que agora, é certo, que escoitei esta semana un montón de mulleres pasadas dos 40, que isto é unha maravilla e tal. O que pasa que tamén é verdad que isto é un pouco, tío, saberás se levas tempo nisto, que vai moito por modas, non?
1: Sí, pero bueno, a que se queira quedar no básico, pues, a partir de certa edad tamén, pues, sobre todo, traballo de forza, tonificación, a partir dos 40, sobre todo, cerca de a menopausia ou premenopausia, todo eso, traballo de forza moi importante.
0: O cardio non?
1: Todo está ben, pero o traballo de forza é máis importante a partir de determinadas idades.
0: Uh-huh. Está ben sabelo, porque é verdad que moitas veces parece que o básico xa se pasou, xa non funciona, pero sigue funcionando, non? Poden cambiar a maneira de facelo, pero...
1: Sí, de forza... ao final todo se reduce, é que todo se reduce ao mesmo, solo que dunha determinada maneira ou de outra.
0: Tienes,
1: pero bueno,
0: partidaria
1: a partir de certa idade...
0: Más a forza.
1: Cardio, perdón, forza, exacto.
0: Pero eres partidaria de combinar a forza con algo de cardio, de movimiento, de bici,
1: sí.
0: De natación, de
1: sí,
0: caminar, sí.
1: No, claro.
0: Sí.
1: Si hay tiempo, sí. Si no hay tiempo, hay que ir básico.
0: Si no hay tiempo, mellora forza.
1: Sí.
0: Melloras pesas.
1: Sí, pesas, gomas, traballo con propio cuerpo.
0: Eso iba a preguntar. Sí, con propio cuerpo también sí. Puede funcionar,
1: también,
0: ¿no? Sí. Vale. Porque iso é interesante, logo hai que poñerse máis especializadas, porque non é poñernos a coller forza así, veña aquí, lo sei, facelo de calquera maneira, que daquela
1: claro,
0: pode ser peor, non?
1: Contar cos profesionais, que para iso estamos, cada un no seu ámbito.
0: Efectivamente, sin intrusismo, aproveitamos tamén para comentalo.
1: Está ben, está ben.
0: Que hoxe en día, con redes sociais, aquí todos somos expertos en todo, por
1: sí,
0: digo.
1: Sí, é un perigo, de feito é un perigo.
0: Hai
1: sí.
0: Que ter cuidado, porque, por eso te pregunto, porque, ves Instagram, ves TikTok, ves calquera, xa se
1: sí.
0: Sale xente facendo
1: aquello que prometa resultados moi grandes en pouco tempo, desconfía.
0: Desconfiamos.
1: Mal, sí. Tanto a base de alimentación ou a base de exercicio. Non, eso non existe, non é real.
0: Non está inventado ainda,
1: Non.
0: Pois quedámonos con iso, Marisa. Pois imos poñer a canción de Whitney Houston. Dixécheme para quen iba dedicada.
1: Para todo mundo.
0: Veña, pois para toda a xente, para que a xente se coide, faga deporte, tamén con cabeciña, é unha aperta enorme, vale?
1: Vale, para vos tamén,
0: gracias
1: a semana.
0: Gracias por estar aí, gracias Marisa, chao.
1: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: noticia para os gallegos. E pois, eu creo que na religión católica, polo menos aquí en Galicia, porque eu vexo, non? Actualmente hai un problema, a ver si vai ou intentar facer algo, non? Hai unha falta de cregos tremenda. Porque eu lembro que algunha vez, cando vivíamos en Narón, no Alto do Casiñeiro había un crego, no Coutro outro crego, na Gandra outro crego, en Santa Cecilia outro crego. Cada parroquia tiña o seu. E resulta que agora, ainda dar un estudio na televisión, que no cementerio de Santa Icía, fanse enterros e o cura non veu. Outra vez non veu un terremoto. Entonces, creo, e me parece que a escala nacional, non, que unha falta de cregos. Entonces, a ver que se pode facer para que volvan outra vez os cregos a atender as parroquias, digamos, non? Despois de que vai ao Parlamento ou non, aí sí que non lle deu a maior importancia, porque ali que lle van facer? Nada. Porque se a xente está o que está, por as súas siglas, están o que está, era máis. Da paz do mundo, ele tamén se cadra, non é se cadra, seguramente que está poñendo da súa parte todo o que pode, pero claro, ni caso, non lle fa caso ningún. Porque cantas guerras está habendo. A ver, con que toca guerrear hoxe? Con este, pois vamos a dar a este. Vamos a dar a outro. Entonces, había que sembrar cordura aos dirigentes, aos mandamais, sembrar cordura para que rematen dunha puñetera vez as guerras, non? Porque os problemas podes solucionar falando, dialogando, pero non o que é máis fuerte que guerrea e tira tiros a todos, non? Pois non é así. E bueno, creo que eu este papa non, como te diría, non coñece moito, eh? A mí o que máis me cadraba, sabes cal era? O papa Voltigua, o polaco. Ese cadraba moito, viu moi, sí. Aquel outro que durou unha semana na máis, lembras?
1: Sí, Juan Pablo I.
0: Que cousas, verdad? Non mono pa ali, e a semana xa...
1: Unha semana, xa, sí.
0: Bueno, pero...
1: Bueno, como é curioso isto que estamos a falar, Carlos, porque é verdade que, bueno, como a todo, hai unha extraordinaria evolución, non? Dende unha perspectiva social con respecto a moitos temas. Tamén con respecto a este, non? É curioso, xa digo que partíamos de que plantexábamos isto no programa e nos parecía unha temática moi interesante para debatir, sabes? É dicir, pola resposta, pola figura do, polo que pode supoñer o papado, supoñamos que... habería, sabes, máis reacción tamén, non? E máis expectación, e máis comentarios a este respecto, pero é posible que non, que non haxa quizáis ese debate ou esa expectación realmente.
0: É que, Esther, que iramos ou non, isto é historia. Quedar na historia, pois que viñen atrás, co Papa León XIV estuvo en España por primeira vez, tal. Entonces, pois mira, a historia hai que vivila, non? Por certo, o Ratzinger morreu. O Papa que se jubilou, o sea, que pediu, que dimiteu el, vamos.
1: O Papa Ratzinger foi o anterior a Francisco e a...
0: Sí,
1: de certo.
0: Aí morreu xa.
1: Pois morreu no 2020, a ver, estamos no 26, debe ser aí 3 anos ou 4. Déxamelo buscar. Déxame buscar, era de nome de Papa Benedicto XVI, sí, no 22.
0: Sí,